0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
2: Rätta
0: summa! SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: 1000 kronor som man tävlar om. Emma får 100 kronor för varje sex rätt. Vad sa jag nu?
1: Jag vet inte.
0: Har du varit någon årsning så listigt? Så att du klipper upp alla orden i en mening, ja. Lägger min burk och skakar om på bara. Så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det här? Va?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
3: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
0: Smsa VINN till 72104.
3: Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
1: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
2: Ja, det här.
0: Jag hatar alla som gör det.
1: Varför?
0: Det är för att de ska inte stå färgordning. Hitta den här boken och vänta i bil för. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

maraton. Och är det så att du ska ut och springa något av de här loppen, så kan du ringa och bli dagens första samtal hos oss. Vi har lite löpartema där just nu, kan man säga. Telefonnummer till Mix Megapol är som alltid 020 314 314. Du är alltid välkommen att ringa oss här på Mix Megapol. Då blir vi superglada.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Ja, men det är väl en fin start på en torsdag som vi har idag, den 21 maj har det hunnit bli, och Halvtids-Erik heter jag som finns med dig. Idag så får vi alltså nästan, ja det är en så nära kungligt besök man kan tänka sig utan att det är själva kungen som kommer. Det är nämligen Magnus Uggla som dyker upp i programmet. 8:30 till 8:30 kommer han hänga med oss en hel timme. Hjälpa oss med dagens dilemma, berätta om sin nya VM-låt som han också har gjort. God morgon.

0: Varje fredag och lördag kväll är det förfest på Mix Megapol.
1: Det är jag som är Rickard Herrey.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor. Jag ska komma ihåg
0: den siffran på fredag. Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Nu har du chansen att bevisa att du är grymmare än Gry. För igår kväll så var Gry och kollade på Harry Styles. Även Robin var ju förband då. Och jag kan tänka mig att hon hade en riktigt rolig kväll i Amsterdam där hon befinner sig just nu. Men det är ju ingenting att man är iväg. Gry kommer ändå vara med och tävla i 10 000 kronor som mixen. Är du grymmare än Gry och försöka sätta låtintron. Men mellan dig och mig så tror jag att hon kan vara lite trött och sliten idag efter den roliga konserten igår. Så då har ju du läget att bli grymmare än Gry och vinna 10 000 av oss här på Mix Megapol. Allt du behöver göra är att vara grym på låtintron. Gör ditt bästa, det brukar räcka långt. Och så ringer du oss på 020 314 314, säger så här, kanske ditt namn och hej hej. Och så säger du: jag vill testa idag om jag är grymmare än Gry.

När han hoppar stavhopp så heter han Armand Duplantis. När han håller på med musik då heter han bara Mondo. Här var Feeling Myself i Mix Megapol. Där vi idag ska få Gry och morgongänget. Halvtids Erik heter jag. Har med mig min kompis Pippe Strello här i Region Väst. I Stockholm finns den gullige dansken Carolina Widerström, Nyhets Jonas. Och i Nederländerna där finns Gry Forssell. Dessutom gästas vi idag utav Magnus Uggla. God morgon och välkommen. Little

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Senaste nytt, och vi börjar nordöst om Uppsala där en kraftig villabrand rasar under natten. Huset är helt övertänt och räddningstjänsten har valt att låta branden brinna ut under kontrollerade former. Det finns risk för spridning till terrängen och närliggande byggnader, men boende har evakuerats och inga personskador är rapporterade. Och vidare kan vi berätta att flera delar av Ukraina har attackerats under natten. Explosioner har rapporterats i både Dnipro och Charkiv, samtidigt som myndigheterna i Zaporizjzja varnar för attacker med både robotar och drönare. Flyglarm har också utfärdats i Odessa. Och till sist, Elon Musks rymdbolag SpaceX har ansökt om börsnotering i New York. Bolaget värderas till över 2000 miljarder dollar, vilket kan göra det till den största börsnoteringen någonsin. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
3: God morgon.
2: Det är ju, konsertsäsongen är ju här. Vi ska tala mer om den konsert jag var på igår, men det kan vi göra sen. Nu ska vi kickstart vakna tänkte till en låt med en kille som är Sverige aktuell. Vad sägs om den här, vad säger ni då?
4: Det är bra.
2: Rick Astley är i landet. Han spelar på Gröna Lund ikväll. Och kommer han inte till Liseberg också, så säger alltid Erik.
3: Jo, imorgon fredag spelar han på Liseberg.
2: Jo, jag tackar.

Tänk att det blev en sån grej att man skulle rickrolla varandra, att man skulle lura folk att titta på den här musikvideon. Folk gör, tatuerar in QR-koder så när man scannar dem så kommer det till videon. Det var någon som gjorde en sån här chatbot-assistent som, och så sa han till den att överraska mig en gång om dagen, och då ringde, mejlade den honom och skickade videon. Den rickrollade till och med, datorerna rickrollar oss. Det är otroligt. Det är, men det är vilken dängare, lyssna.

0: som har sett tillbaka.
1: Ja. Hallå, jag vill inte dra ner stämningen på något sätt nu, men jag har bara en fråga. Kan man anmäla till HR om en kollega dansar för nära på arbetstid?
2: Nej, men vet du vad? Det är bara ett bevis på att Kickstart-låten funkar. Ja. Så jag är bara glad att han vill dansa så där nära.
1: Då kan jag säga, den här funkade så in i helsike på vi beställer. För närmare än så kan man inte gå, så att säga.
2: Åh, väl längt efter Pippis 60-årskalas. Ja! Det är inte klokt vad kul det ska bli.
3: Det
2: vi ska ta en titt i kalendern alldeles strax. Först lyssnar vi på Taylor Swift här på Mix Megapol. Magnus Uggla är på väg. På väg, han var kanske inte ännu, men han kommer komma och hänga med oss här den här morgonen. Det ser vi fram emot.
4: Ja.

0: Finia.
1: Ja, men det står 21 maj i kalendern. Vem är namnsdag då, Karo?
2: Namnsdag? 21
1: ja,
2: maj?
1: Ja, nej, förlåt. Det är Jonas som är Karo. Det är Jonas som är namnsdagschef.
3: Konstantin och Conny.
2: Ja, Konstantin och Conny, givetvis.
1: Ja, för så Conny. Conny. Vilken film? Conny.
3: Rutger.
1: Rutger. Conny. Karo, ja. Vilken film?
2: Ja, det är ju såna här, det är såna här referenser som bara så tjuff, tjuff.
3: Strul
2: är det ju såklart.
1: Ja, såklart. Ja,
3: snyggt,
1: Jonas, vad är det för temadag idag då, Jonas?
3: Jo, det ska jag tala om för dig att det är...
2: Förskolan.
3: Det är förskolans dag idag!
1: Ja. Ah, bra!
3: Tack
1: så mycket. Så viktigt. Vad firar du för dag, Pippi?
4: Jag känner att den här idag är riktigt god. Den kan man plocka in när som helst. Det är faktiskt hård i gött-dagen.
3: Ja. Ah.
1: Älskar den, älskar den. Ja, och vilka kändisar ska vi gratta om vi springer på dem på stan då idag, Erik?
5: Björn Ranelid fyller år idag.
3: Wow.
5: Är 77 år, denna författare, poet. Och då är det också grandios självbild som ska in på Lodrätt 5 här idag alltså. Därför så har jag gjort ett val här från födelsedagsredaktionen att inte ha med någon annan födelsedag idag. För Björn vill fira i eget majestät, för han har simmat i havet vi till stranden du och så vidare. Så att grattis Björn på din dag idag.
3: Stort grattis.
1: Jag uppskattar verkligen Björn Ranelid. Grattis på födelsedagen. Vi ska få glada nyheter här om en liten stund.
6: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Mix Megapol med perfekta mixen, och det vi om lite drygt en timme får sällskap av Magnus Uggla. Han kommer att hänga med oss en hel timme, det som är fram emot. Och om inte det vore glada nyheter så det räcker, så får du ännu fler här.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
2: Ja, men det var ju så glatt när jag för några veckor sedan berättade om det här mejlet vi hade fått från vår lyssnare Jenny.
3: Ja.
2: Hon hade ju mejlat då i slutet av april och berättade om att det hade flyttat in en gräsande på hotellet i Olofström. Och då var ju den där gräsanden där och huvade upp sina ägg i deras blomlåda på uteserveringen. Och hotellet hade ju verkligen styrt upp det här liksom med skylt och allting, att lämna henne i fred. Stör ej och så här. Och ni vet, när det regnade någon dag, då satte de ju ut ett paraply över henne då liksom, och äggen och så här. Så det var ju väldigt, väldigt gulligt. Och sen så räknade de ju då till 13 ägg, va? Och nu så har alltså de här äggen kläckts.
3: Wow.
2: Och så har det kommit små gulliga andungar. Och det här är ju givetvis hört av sig. Hon har skickat bilder också på dem. Och de är ju så otroligt söta. Och man uppskattar ju verkligen en uppföljning på det här sättet. För då, liksom, ja, då blev det ju bra trots att den här andmamman bodde i en blomlåda på hotellet. Det kanske blev ännu bättre än vad det hade blivit annars. Så tack Jenny för att du uppdaterar oss väldigt glatt och fint här. Och du som lyssnar, du kan ju också mejla din glada nyhet på studion mixmegapol.se, så kan du vinna ett presentkort på McDonald's och bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
0: Så gulligt att det blev gulliga ungar, och vad fint att de skickade bilderna.
2: Ja, jag lägger upp dem på vår Instagram.
0: Gry och morgongänget heter vi både på Instagram och Facebook. Följ oss där.

0: Kimberly hör på Mix Megapol. Vi brukar vid den här tiden på morgonen alltid ställa oss frågan om det är någon som har lärt sig någonting nytt. Är det någon som har gjort det?
1: Jag har gjort det.
0: Ja, ah, får höra vad då?
1: Jo, alltså jag tyckte det var så himla roligt när jag lärde mig nu då att det uppstod lite problem när man skulle spela in Pippi och de sju haven på Barbados. För då, alltså då blev det akut statistproblem. Alltså de hade inte tillräckligt med statister. Oj. För att spela in en scen när liksom, det ska liksom springa massa pirater och så här liksom på en strand. Så då var de helt enkelt tvungna att, att fråga då liksom andra personer som hade rest med samma flyg från Sverige och som då också bodde där på Barbados på något fint hotell, ni vet. Och då var ju det alltså sådana personer som typ direktörer, ambassadörer och andra typer av så kallade höjdare liksom på den tiden då som just var där.
0: Men tänk, vilka hade råd och möjlighet att åka till Barbados på 70-talet? Ja, eller vad var det, 80-talet?
1: Ja.
0: Det är bara de absolut rikaste.
1: Ja, ja, visst. Så det är ju så roligt då, för då har alltså de här personerna, alltså de tackade ja. Så att vet man det då så är det ju väldigt kul när man tittar på den här scenen när de här då beväpnade piraterna då springer på stranden, jakten på Pippi, och så är det då så, någon ambassadör, någon direktör, det är också så här någon, alltså han producenten Olle Nordemar, och en norsk upptäcktsresande är också en av de här piraterna. Ja, så ja. Kul tyckte jag.
0: Man tager vad man haver helt enkelt. Jag kommer för alltid se Pippi med sjö på sjöhaven med andra ögon. Ja, tack ska du ha.
1: Fick 75 kronor var i ersättning.

0: Icke mer.
1: Du lyssnar på Miss Li och klockan är 6:30. Här kommer Jonas med nyheterna.
2: Ja, de börjar med att 26 personer fick lämna sina hem efter en brand i ett flerfamiljshus i Västerås i natt. En kvinna i 65 års ålder ska ha fått brännskador. Hon har förts till sjukhus. Polisen har spärrat av fastigheten och utreder nu händelsen som allmänfarlig vårdslöshet genom brand. Det är också brunnit i Uppsala där en villa brunnit ner utanför Alunda i natt. Räddningstjänsten kämpade länge för att stoppa elden från att sprida sig till andra byggnader och marken runt omkring. Vad som orsakade branden där är oklart, men ingen person har blivit skadad. Polisen misstänker inget brott. Och så har FN röstat igenom en ny klimatresolution som säger att världens länder har ansvar att bromsa klimatförändringarna och hjälpa utsatta länder. 141 länder i FNs generalförsamling röstade ja, medan bland andra USA, Ryssland och Saudiarabien röstade nej. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det är regnigt och skurigt i södra hälften av Sverige just nu på morgonen och förmiddagen. Och det här kommer sedan röra sig nordost över Sverige. I Norrland väntas växlande molnighet med en del sol och bara enstaka skurar dock idag. Temperaturen i Sverige kommer ligga någonstans mellan 15 och 20 grader idag enligt SMHIs prognos. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Ja, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Det är torsdag. Vet ni vad det innebär?
4: Nej.
1: Det är att man har på sig till imorgon klockan 3 och bestämma om man vill vara med och tävla om pengarna i kassavalvet eller inte. Man behöver ju inte, men innan klockan 3 imorgon måste man ha bestämt sig. Men sen kommer någon vinna pengarna. Det är väl 500 000 kronor halvtids, Erik. Hur mycket pengar är det?
4: Det är alltså sjukt mycket pengar, Gry.
1: 512 630 kronor är det.
4: Ja, precis. Så mycket är det. Ja, det är, ni hör ju själv, det är jättemycket.
2: Ja, du hade rätt, Erik.
1: Ja, och det är också viktigt att skriva upp. För säger man bara sjukt mycket pengar så får man inga pengar tyvärr alls om man är med och tävlar. Då måste man veta att det är 512 630 kronor. Och då får man in dem direkt. Om man är med och tävlar genom sms-ordet VIN, skickar det till 72104. Man måste ha fyllt 18 innan man är med och tävlar. Och man, det kostar 19 kronor sms som man vet. Jag ser imorgon klockan 3. Så spännande, eller hur?
4: Ja!
1: Åh, nu har jag så få pengarna. Här är Eurythmics på Mix Megapol. God morgon!
4: God morgon! God morgon.

0: Fem över halv sju och torsdag morgon och vi sitter här och funderar på vad ska man gissa på i gullig dansken superduper mega Google-kurs egentligen. Ja, vad ska vi gissa på? Vem är det som får gissa? Vem är det längst bak i bussen? Bussen. Vem får vi gissa först?
1: Det är du, Gry.
0: Hur gick det till? Jag var etta och nu ligger jag sist. Ja. Det var det här Erik inte ville. Ja. Han låg etta igår och gissade på att folk har googlat hur lång är Erik bara för att få hamna lite längre ner.
2: Ja, det är han också. Han är efter dig. Mm. Men du är sidan längst bak i bussen.
0: Ja, okej, okay, då ska jag fundera på. Då ska jag klura på vad jag ska gissa på. Vi kör alldeles strax då. Du har listan visst.
1: Ja, visst har jag det.

0: Magnus Uggla var en av Sveriges största artister, långt innan Så mycket bättre. Men efter sin medverkan där har han fått en ny publik. Där borta
1: vid pilen. Jag tycker att jag hoppat ganska mycket mellan olika genres, olika stilarter. Börja med hårdrock.

0: tillfälle fick avbryta lektionen och hela klassen fick följa med för hans grisar hade rymt.
1: Är det lagligt ens?
0: Han fick en reprimand sen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, gänget.
4: God morgon.
5: God morgon.
6: God morgon.
3: Alltså både förlåt, både dansken och NyhetsJonas är invirade i bandage över huvudet den här morgonen. Det är, som dansken säger, yoga för huvudet. Ska ni ha sådär hela dagen?
5: Ja. Vi får se om vi vågar ha kvar det när Kung Uggla kommer. Vi har fått någonting som kallas för Collagen Face Sculpt Wrap.
4: Ja.
5: Och då är det alltså ingen burrito, utan det är någon slags, som du säger...
4: Vi håller på att skulptur vårs hud.
1: Och ni ska även sova med den här, är det inte så? Ja. 30 dagar.
3: Fick du ett eko, dansken?
4: Jaha, det kom inbyggt eko.
5: Det är liksom, sitter under hakan så det var lite resurs här, så att hans haka studsar. Han säger alla ord två gånger.
4: Ja.
3: Hur, vad är kollagenet? Är den, alltså...
4: Ja, det passar.
3: Det ska vara kollagenstimulerande då på något vis.
5: Det är oklart. Jag kan säga att just nu, men förhoppningsvis senare, just nu ser jag inte ut som mannen på paketet.
4: Ja, men det händer om 30 dagar.
5: Men om 30 dagar.
3: Perfekt.
5: Då kommer jag. Så snyggt.
3: Perfekt. Jag ser fram emot den här morgonen jättemycket, hörni. Ja. Vi har danskans quiz först, Felicia.

0: Felicia hör det här på Mix Megapol.
1: Och nu Gulliga Danskens
2: Jausa, jausa, jausa.
3: God morgon, kära vänner. Vänner. Nu ska ni gissa, vad svenska folket har sökt efter på nätet under de senaste 24 timmar. Och om ni gissar något, der är på min lista, så får ni poäng. Och Gry, du är först till att gissa. Du sitter lite längst bak i bussen. Inte så mycket, men bara lite.
0: Trots att jag är på resande fot så nådde mig nyheten att Sverige krossade Slovenien i hockey-VM 6-0. Så det gissar jag på.
3: Ja, den hittar vi på plats nummer 13, så du får en poäng. Så har du 13 och 2 halva. Halvtids Erik i Göteborg, du har 13 poäng, och vad är din gissning?
4: Ja, det här känns mycket bättre, för igår så låg jag i ledningen, då får man gissa sist och då är det skitsvårt. Idag är det enklare, idag gissar jag på fotboll och tar då Gais som tog emot Hammarby här i Göteborg, och Gais vann med 2-0.
3: Ja, den hittar vi på plats nummer 1, så du får lite applåder för mig här.
4: Tack.
3: Bravo, bravissimo. 3 poäng och du går nu upp och har 16 poäng. Du är en del ledning, men du är skönt nummer 2.
4: Ja.
3: Karolina Widerström, du har 14 poäng, 14 hela poäng och 3 halva.
5: Ja, då gissar jag på internatskolan Lundsberg. Det har varit lite snack om den här nu då igen efter att det har kommit en dokumentär på SVT. Och det senaste är nu då att Lundsberg anmäler den här SVT-dokumentären för att den då inte skulle vara tillräckligt opartisk.
3: Okej.
5: Okay. Mm.
3: Lundsberg hittar vi på plats nummer 20.
5: Mm.
3: Så du får en poäng.
5: Ja.
3: Så du har 15 och 3 halva.
5: Ja, bra.
3: Och så nyheds Jonas som är i ledningen med 18 hela fina poäng.
6: Ja, och då säger jag som min kompis Halvtids Erik att det är svårt att gissa sist, men jag tror att det är många som har googlat efter skidstjärnan Kalle Halvarsson. 37-åringen byter land.
3: Åh.
6: Man ska tävla, eller i alla fall träna med ett norskt lag istället.
5: Ja, alltså jag tror det är viktigt att vara noga med att inte säga tävla i det här läget.
6: Jag tror att han säger så här. Han är klar för ett norskt lag, men säger jag kommer fortsätta vara svensk.
5: Ja,
3: ah, jag vill också byta land. Inte till Norge, men till Sverige.
6: Men vissa får och vissa får inte.
3: Ja, ah, tyvärr. Plats nummer 31.
4: Hej!
3: Jo!
4: Hey.
3: Ja.
0: Dansken.
3: Ja.
0: Dansken, får jag byta till jordskalvet?
3: Nej, du har gissat.
0: Okej, det var en chansning bara.
3: Ja, det har inte varit någon dålig gissning, kan man säga. Alltså, Gais och Hammarby är nummer 1. På plats nummer 2, där var det jordbävning eller jordskälv i Danmark och Skåne.
0: Ja,
3: det är klart. Jag lever, för jag var i Stockholm och inte i Köpenhamn.
6: Vad skönt.
5: Nej,
6: vad.
3: Och på plats nummer 3, Aston Villa vann i Europa League.
6: Ja.
3: Och sista platsen, USA. Åtalar Kubas tidigare president Castro för mord. Ja, vad fick han?
0: Där har du de mest och minst googlade grejerna för senaste dygnet. Det vi undrar, nu vet vi det, så det vi undrar mest nu, det är vem som är morgonens första lyssnare. Om det kanske är någon som håller på att ladda inför någon lopp, jag vet inte. Numret man ringer om man ska med är 020-314-314, 020-314-314. Alltså pratar vi med morgonens första lyssnare direkt efter Cutting Crew här på Mix Megapol. God morgon!
3: God morgon! God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol där vi nu ska prata om morgonens första av många, men den första lyssnaren, alltid den första.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Berocca. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Ja, men och så här i maraton och Göteborgsvarvstider så vill vi gärna prata med våra lyssnare som håller på och springer och laddar för olika lopp. Oliver är med på telefon. Hej Oliver.
2: Hej.
0: Hej, vad ska du springa?
2: Göteborgsvarvet ska jag springa på lördag.
0: Wow. Okay. Nej, vad kul. Hur laddar du upp?
2: Vad sa du?
0: Hur laddar du upp?
2: Ja, med mycket sömn och mycket kolhydrater och bara allmänt pepp och mycket lättare det här vädret.
0: Ja, vad härligt. Vad säger Jonas?
3: Ja, men det är kul att höra att jag har tränat för Göteborgsvarvet hela mitt liv. Mycket sömn och mycket kolhydrater har det blivit.
0: Exakt.
3: Inte så mycket springa än bara. Men jag är i träning, jag fortsätter.
0: Det kommer sen. Vad säger Karo?
4: Har du sprungit många lopp tidigare?
2: Nej, det här är faktiskt mitt första. Så att, jag är supertaggad.
3: Oj, vad kul.
4: Är du nervös?
2: Alltså, jo, men det är lite. Det är alltid så. Jag har lite problem med lite skadekänningar och sånt. Så det är lite nervös för det.
0: Men du känns som en sån kille som inte bara säger jag gör det för att det är kul. Du vill ju komma högt, tror jag. Du vill ju tävla.
2: Ja, alltså det, i vanliga fall så hade jag sagt det. Men just eftersom jag har lite problem här så kommer vi få se på dagen helt enkelt. Men förhoppningsvis så kommer det kännas bra. Då går det för bra resultat, absolut.
3: Kul.
0: För egentligen innerst inne vet du att du kan vinna den där skiten.
2: Ja, vinna, det är tufft. Men vinna mot mig själv.
0: Vad har du fler lopp inplanerad sen, eller?
2: Jag har halvmaran sen Stockholm i hösten. Och sen har jag en del Hyrox-lopp, eller Hyrox. Som också innefattar mycket löpning. Jag vet inte hur mycket ni känner till.
4: Ja, nej, men jag tycker det verkar väldigt spännande. Alltså. Man blir sugen på att delta, men känner sig alltså, väldigt otränad.
0: Vad är skillnaden? Vad är skillnaden då?
2: Alltså Hyrox består av 8 stationer och 8 kilometer löpning. Så att du kör 8 stationer och så 1 kilometer löpning mellan varje. Så det är en kombination av styrka och löpning.
0: Oh ja, okej. Okay. Men du, vi har ju samarbete med Multivitaminer Berocca. De skickar ett extra laddat träningskit till dig, jag håller på att säga. Med extra mycket hjälp.
2: Ja, vad kul. Jag har inte testat dem, så det är jättenice.
0: Ja, vad roligt. Ja, då får du göra det. Då får du höra av dig sen. Och lycka till nu då. Lycka till i helgen och lycka till med alla grejerna som du företar dig.
2: Ja, men tack så jättemycket. Det ska bli jättekul.
0: Kom igen. Där tar du Oliver.
3: Kom igen, Oliver.
2: Ha
0: det bra.
2: Detsamma. Ha det bäst.
0: Hej. Puss och kram. Oliver, morgonens första lyssnare på Mix Megapol.

0: Tjuvjakt och Fanny Avon hör på Mix Megapol. När klockan är 7 och det är dags för oss att få nyheterna. Vi ska få 10 000 kronors mixen alldeles strax. Men först alltså nyheterna med Jonas.
1: Ja, och de börjar med en brand i Västerås. Det har brunnit ett flerfamiljshus. 26 personer var tvungna att lämna sina hem under natten där på grund av den här branden. Och en kvinna i 65-årsåldern fick brännskador. Hon fördes till sjukhus. Det är oklart hur pass allvarligt skadad hon blivit. Polisen har sedan spärrat av fastigheten och utreder nu det här som allmänfarlig vårdslöshet genom brand. I Helsingborg varnar polisen för det som kallas främmande makt, som de säger kan försöka komma med desinformation, och det har att göra med NATO-mötet som ska hållas i Helsingborg. Polisen säger att de vill gärna att man ska vara lite på sin vakt när det gäller ryktespridning, desinformation och vilseledande information, säger de till Göteborgs-Posten. Och FN har röstat igenom en ny klimatresolution. Den slår fast att världens länder har ansvar att bromsa klimatförändringarna och hjälpa utsatta länder. 141 länder röstade ja till det här. Flera röstade nej, bland andra USA, Ryssland och Saudiarabien. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, idag ser det ut som att Sverige har tagit av sig överdelen av pyjamasen, för vår morgonväderkartan har gråa byxor på sig men ingenting där uppe. Det är klart och halvklart i Norrland, eller norra delarna av landet, förlåt, det är mer än bara Norrland. Och i de södra delarna så är det mer molnigt, och det är också en del regn västerut. Det här moln- och regnområdet kommer röra sig österut sen under dagen, då det kan komma en del regn mot östkusten istället. Det är vädret på Mix Megapol.

0: Nej, det gör du faktiskt inte.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige och god morgon gänget.
3: God morgon. God morgon.
2: Om en halvtimme ungefär så får vi förstärkning av Kung Uggla. Alltså ja. Magnus Uggla kommer hänga med oss en hel timme den här morgonen. Ska hjälpa oss med dagens dilemma, gått varv runt rummet, lyssna på hans VM-låt och mycket, mycket annat. Det blir jättemysigt ju.
4: Ja, visst. Ja.
2: Men vi ska inleda som vanligt här vid 7 som vi alltid gör vid klockan 7 och tävla om 10 000 kronor. En introtävling där du som lyssnar kan vinna 10 000 kronor om man tar alla 6 rätt eller slår mig. Man ringer 020 314 314 om man vill vara med, så kör vi direkt efter Avicii.

0: Det här är Mix Megapol och under tiden så har vi fått kontakt nu med Ingel och Håkan som ska med 10 000 kronor. Hej gänget!
1: God morgon!
2: God morgon!
0: Hej! Vad gör ni för någonting? Vad har ni hunnit göra så här långt?
1: Vi har egentligen bara hunnit gått upp och sätta oss i en bil tillsammans för att vara med i tävlingen.
3: Toppen!
0: Har ni gått upp och gått ut i bilen ihop?
2: Ja, vi bor ju på Oxella, men vi brukar samma åka till jobbet tillsammans. Så att, då stannar vi och hoppar in i samma bil och innan vi åker vidare till jobbet så pass på att ringa er.
0: Smart, alltså det här är så, alltså, då lyssnar ni mycket på mix, när koll på radio, när koll på tävlingen. Vad säger Erik?
4: Hur brukar det gå för er när ni tävlar i bilen utom tävlan så att säga?
1: Ja, alltså ibland går det ju jättebra. Och ibland går det inte alls bra. Och jag vet hur det brukar gå. När folk ringer in. Så vi får väl
0: Nej, men jag tror ni har det här, Jonas. Vad säger du? Vi drar igång.
5: Ja, eller? Men det tycker jag verkligen. Kommer ni dela upp det på något sätt?
1: Nej, vi Nej. Kör.
5: Perfekt, det tycker jag låter jättebra. Vi kommer ju spela upp 6 stycken intron för er. Och så gäller det för er att säga artisternas namn medan vi hör artistens låt. Ni får 100 kronor per rätt svar och sen så får ni 10 000 kronor om ni tar alla rätt. Man kan också få 10 000 kronor om man är väldigt grym. Och då måste jag ju fråga då, Ingel och Håkan, hur grymma är ni?
2: Grymma dansken i alla fall.
5: Oj! Bra, Ingel.
0: Den fick du, dansken. Kul! Ingela och Håkan, vi håller tummarna så mycket för er så det är inte klokt. Säg nu artisternas namn när ni fortfarande hör artistens låt och så tar ni alla 6 rätt. Eller slår mig, vilket faktiskt inte är omöjligt idag, ska jag säga utan att spoila alldeles för mycket. Är ni beredda?
2: Amen.
0: Här kommer låtarna och vi vill höra namnen på artisterna från er. Här kommer de.
1: Eurythmics. Miss Li.
0: Freestyle. Oh, vad är det han heter nu igen då som man tycker så mycket om? Ja, jag fattar vad ni menar, men man märker att ni har ju koll.
1: Nej, jag får leva inte du i alla
2: fall.
0: Ja, är ni beredda på facit?
1: Yes.
2: Ja.
0: Det första ni sa var Eurythmics. Gjorde ni rätt in. Miss Li. Bad Wolves. Freestyle. 18. Louis Capaldi. Louis Capaldi. Klurigt till 1000. Danskan, hur gick det för dem?
6: Och alltså jag kan säga, med 3 rätt så var ni Ingela och Håkan inte grymmare än Gry, för Gry hon hade 4 rätt. Men Ingela, du var så mycket mer grymmare än Håkan, kan jag säga.
2: Ja, det håller med.
6: 3-0 till Ingela mot Håkan. Grattis.
1: Tack, tack.
0: Ja. Ja, ni får 300 kronor. Ett stort tack för att vi får hänga med er i bilen. Jag ser framför mig, det är jättemysigt. Vi blir så glada. Ha en fin dag nu.
1: Ja, detsamma. Ha bra.
0: Hej! Jag sitter och sänder live från Amsterdam. Ska åka hem idag. Vi såg konsert igår på Harry Styles. Och Robin igår kan gärna berätta om. Jag träffade på 2 härliga tjejer också. Kan vi inte få höra dem också alldeles strax?
5: Kul!
0: Ja, det här är Mix Megapol. Först Stevie Wonder. God morgon.
7: God morgon.

0: Stevie Wonder på Mix Megapol. Klockan är 13 minuter över 7. Det är torsdag morgon och igår kväll så var det jag som tågade iväg mot Johan Cruyff Arena i Amsterdam för att äntligen få se Harry Styles och Robin. Hur härligt?
1: Så härligt.
0: Drömmigt. Jätte. Ja men verkligen. Som vi har sett fram emot det här, köpte biljetter för så himla länge sedan. När det släpptes biljetter var det ju hysteri och man satt med så här 3, 4, 5 olika devices samtidigt och hamnade i olika köer med 1 miljon före och man bara så här, det kommer inte gå. Första släppdagen fick vi inga biljetter överhuvudtaget. Andra släppdagen så lyckades vi via en kod som Nicky hade fått för att hon hade köpt en vinylskiva, du vet, på något sånt sätt så lyckades vi nypa biljetter. Vi satt väldigt långt bak, väldigt högt upp, men vi var i samma rum som alla andra som, vi var absolut, det var slutsålt till sista plats, vilket var ju svinhärligt. Även om man sitter liksom en bit bort, man blir som en hel, man blir verkligen, det är härligt med konserter när man blir en del av en stor organ. Han pratar jättemycket om det också, Harry, från scenen, om känslan av att få uppträda live och känslan av hur tacksam han var. Och det kändes som att han menar också att tacksam han är att få uppträda inför publik. Och att han bara, tänk att vi får göra det här. För några år sedan fick vi inte göra det överhuvudtaget. Mm. Att vi får göra det här tillsammans. Det var ju skithärligt. Säger Jonas.
2: Vilket var bästa numret? Alltså var det något som så här alla sjöng med i? Eller var det något cool som hände på scenen? Alltså, något särskilt?
0: Alla sjunger med hela tiden. Okay. Alla kan all text hela tiden. Och det jag älskar här, de här dolda signalerna mellan superfansen att nu ska alla tända sina skärmar i olika färger. Alltså en sektion hade blå skärm, en sektion hade orange. Och det här är bara någonting de vet. För de trodde att en låt, han har en låt som heter Matilda. Och när den spelas så ska man ha en färg på sin skärm. Och okay, då trodde alla att den skulle komma, så alla började tända sina skärmar. Så alla vet de här grejerna. Och i den här låten, då ska alla på stå dansa ringdans. Och i den här låten, här ska alla fylla i de här orden som inte är med i texten egentligen. Alltså alla, det finns ett community som är så hårt. Vad säger Erik?
3: Men hur gick det för Robin som var förband?
0: Det gick jättebra. Hon var skitbra. Hon var snygg, tuff, cool, sjöng jättebra. Har så bra låtar också. Det är tråkigt, känner jag bara, att hon, så här, hon, förband, att hon får liksom inte ljus showen. Utan det känns som att det var städbelysningen. Det var den här kvart i tre belysningen. Och så kommer hon ut, men hon kör och hon dansar och hon liksom verkligen tar scenen. Och han plussade henne flera gånger sedan under kvällen och bara, visst såg ni Robin och hon är helt otrolig. Och
3: härligt.
0: Så att han uppade henne skitmycket också, det var jättekul. Jo, det var så kul, vi gick tidigt till, man ville ju köpa merchen va?
3: Ja.
0: Man ville ju köpa t-shirten eller hoodien.
3: Visst.
0: Gärna. Och så vi stack iväg ganska tidigt på efter sändningen igår. Och det första som hände när vi står i merchbordet, det är att det kommer fram en tjej och säger, hej, får jag ta kort på dig? Min mamma lyssnar varje morgon på Mix Megapol.
3: Wow.
0: Så jag pratade med dem lite grann och jag spelade in det. Jag vet inte, Karo, har du det där? Ja. Kan vi spela upp det eller?
4: Ja,
0: vi lyssnar på. Så här lät det då. Han bara, kommer fram till merchbutiken, träffar Alva och Ebba från Uppsala. Hur känns det här nu då?
5: Jättebra.
0: Bra, vad ser ni fram emot med konserten?
5: Att stå nära och se dem. Det är ju mest den, känner jag.
0: Vad säger du?
6: Ja men verkligen, senast jag såg Harry var jag längst bak i konserten. Så nu, det känns bra att vara nära. Det känns bra att liksom vara här igen. Det var ett par år sedan, så vi har längtat länge.
0: Jag vet att din mamma brukar lyssna på radion. Är hon orolig för att du är här eller har du med henne?
5: Hon är jätteorolig. Ja. Hon är världens mest oroliga mamma. Hon sitter där med Hitta och är så, okej, vart är hon nu? Vart är hon? Ringer och så, säg vart ni går så jag vet vart det är.
0: Vad heter hon?
5: Jenny.
0: Jenny, jag har koll på tjejerna. De sköter sig galant så här långt. Ja. Har ni handlat i merchen också?
5: Nej, inte än. Nej. Ska jag göra det?
0: Ja, lycka, ha så kul ikväll. Vad ser ni mest fram emot?
5: Jag vet inte, alltså Fine Line.
6: Ja, jag har inte koll på setlistat än. För att jag vill ha lite en surprise. Bra. Så jag är lite kul. Roligt att se vad som kommer.
0: Kul! Ser så mycket fram emot här.
5: Ja.
0: Så där lät alltså när jag träffade tjejerna utanför arenan, Johan Cruyff Arena, där Harry Styles och Robin uppträdde igår i Amsterdam. Det här är Mix Megapol, klockan är 17:07.

0: Harry Styles på Mix Megapol med As It Was. Det var inte tråkigt att stå på scenen och skrik sjunga med till den där live igår. Det var inte heller tråkigt att sjunga Sign of the Times. Det var inte tråkigt att pricka hitten med Watermelon Sugar High heller. Det var på det stora hela väldigt, väldigt, väldigt lyckad kväll. Karo, vi ska ju få in Magnus Uggla i studion om en liten stund. Men först vill vi ha kändiskoll. Vilka skvaller vi om idag?
1: Jo, men då kan jag först berätta att Kim Kardashian, hon misslyckades med det här provet, ni vet, förra året. För hon håller ju på att försöka bli jurist. Och då har hon beslutat sig nu för att det blir inte 2026 heller, utan kanske 2027. Så vi får väl se, drömmen lever i alla fall. Och sen så snackas det om vem som ska bli då nästa James Bond. Och så om man tittar lite så här hur det ligger till på oddsen och så, så tror man att det kanske ska bli skådespelaren Colin Turner. Och han ligger liksom bäst till då. Det är ju för övrigt alltså Dua Lipas kille. De är väl till och med förlovare. Men sen så är det en annan kändis kille som också ligger bra till. Alltså en typ Kardashian. Men hon heter ju Kendall Jenner. Hennes kille, eller den hon dejtar i alla fall, Jacob Elordi. Han ligger också väldigt bra till. Så det här blir ju spännande, va?
0: Ja, vad säger halvtids Erik?
2: Jag ska bara säga det att angående det här med vem som blir nästa James Bond, så har jag telefonen på.
1: Ja, bra, Erik.
2: Ifall alltså.
1: Just nu verkar det som att du måste ha en väldigt känd flickvän också om du ska liksom kunna bli det. Men vi får jobba lite där. Vi får jobba upp Pernilla. Ja. Och sen så har ju alltså Gunilla Persson har ju haft sån otur, va? För att nu är det ju så, alltså detta hände ju för några veckor sedan. För tredje gången så var hon med om att hennes bostad har brunnit. Och brunnit rejält. Alltså den här gången var det ju hennes hem då, i hennes hemort Hogsjö. Och hon berättade då att de har ju då inte haft något hem här nu. Liksom två gånger tidigare har det ju brunnit i Los Angeles och nu då i Hogsjö. Högsjö. Men har hon då äntligen fått tag på ett nytt boende. Så nu flyttar hon och Erika till Östermalm i Stockholm.

0: till Östermalm i Stockholm. Så vi hoppas att ja, det inte brinner där helt enkelt.
1: Verkligen, det vore helt vansinnigt, ja, om du skulle göra det igen.
0: Osannolikt.
1: Har du ringt en halvtids, Erik?
2: Jag ska kolla här. Nej, inte än, men jag håller tummarna.
1: Ja, perfekt. Man kan väl också ringa 020-314-314 om det är så att man har ett James Bond-kontrakt i rockarmen, eller?
0: Alltså, ja. Ja, precis. Så förmedlar vi kontakten.
3: Det går jättebra.
1: Ja, ja, visst. Om det är så att man inte skulle ha Eriks nummer, men det är det som, om det är där skon klämmer. Ja, tack för kändiskollen, Karun.
0: Tack.

0: Golden på Mix Megapol, klockan närmar sig 7:30. Vi ska alldeles strax få senaste nyhets- och sport- och väderuppdateringen med Jonas. Magnus Uggla har smugit in i studion. God morgon, Magnus Uggla.
1: God morgon. Vad kul att vara för här.
0: Ja, jätteroligt att ha dig i studion. Vad är du på för humör?
1: Jag blev lite besviken över att du inte var här i studion, måste jag säga.
0: Ja, men jag är nästan i studion, nästan. Ja, ja. Det är ju då som sagt, i Amsterdam var på konsert igår. Jag berättade precis, det var ju då Harry Styles och så var Robin förband. Och Robin var ju grym, hon var snygg och cool och sjöng bra. Men hon får liksom, i och med att hon är opening act, hon får liksom sjunga i städbelysning. Hon fick inte coola ljusshowen.
1: Ja, trist med sådana där artister som inte bjuder på liksom bra ljus och bra ljud. Det är ju trist.
0: Är det där skon klämmer för att man vill att det alltid feta?
1: Jag tror det. Man är styrmodligt behandlad när man spelar förband.
0: Ja, vad har du för dröm opening act? Vad har du för förband? Vad skulle du vilja ha för förband?
1: Ja, det är klart att Harry Styles, varför inte? Ja.
0: Vi pratade om det här med att resa för att åka på konsert. Har du åkt utomlands för att gå på konsert någon gång?
1: Ja, faktiskt. Jag såg Madonna på Madison Square Garden och då var Avicii förband. Så jag var där för att kolla på Avicii faktiskt.
0: Åh, oh, wow! Vilket är starkaste minnet då?
1: Ja, det var ju Madison Square Garden. Alltså det var ju det starkaste minnet. Avicii, det var ju liksom som att gå och kolla på en DJ. Det hände inte så mycket liksom. Och nej. Madonna har ju sett förut. Så att inte superimponerad av henne eller.
0: Så det var arenan som var fel.
1: Ja, det var arenan jag åkte för. Jag ville se arenan ifall jag skulle.

0: Kung Uggla, 30 years on the throne. Ja. Vad säger Halvtids Erik?
1: Men Uggla, var det så att du gick när Madonna började spela eller stannade du kvar och genomlidde genom konserten?
2: Jag kommer faktiskt inte, vet du vad, jag tror faktiskt att vi gick. Jag
1: gjorde
2: tror
1: du
2: inte
1: det?
2: Vi såg så mycket Madonna, lite Madonna såg vi. Men jag har ju sett Madonna flera gånger på Ullevi bland annat, så att det var, kändes inte så viktigt. Det var ölen framförallt som hejade.
0: Ja, det är de bra på Madison Square Garden. De är bra på peppen. Jag har varit och sett hockey där också. Det är mycket, vi ses i periodvilan och tar en jäger. Och sen så, alltså det är mycket ja, fokus precis. På det andra.
2: Ja, precis. Mm.
0: Ja, kul att du är här. Vi ska gå ett varv runt rummet så småningom. Vi ska också diskutera dagens dilemma. Är du en sån som folk vänder sig till när de har dilemman i livet som de funderar på?
2: Jämt. Nej, det gör de aldrig. Jag tror att de tror att jag ger väldigt dåliga råd, så det händer aldrig.
0: Ja, vi kommer vända oss till dig om en liten stund i alla fall. Kul. Jonas, du får samla ihop dina pinaler så får vi nyheterna och sport- och väderuppdateringen alldeles strax då.
1: Yes.
3: Det här är en riktigt bra kaffe. Och det här är originalet.

0: på. Det är någon minut kvar, men den är tillräckligt nära halv åtta för att vi ska släppa lös nyhets-Jonas. Varsågod.
1: Tack. Då börjar jag med att berätta om en kraftig brand i Västerås. 26 personer har fått lämna sina hem efter en brand i ett flerfamiljshus i natt. En kvinna i 65-årsåldern blev också brännskadad och fördes till sjukhus. Hur allvarligt skadad hon blivit, det vet man inte. Polisen har spärrat av runt omkring det här flerfamiljshuset och utreder nu det här som allmänfarlig vårdslöshet genom brand. I Helsingborg så varnar polisen för att det kan bli desinformationsattacker, och det har att göra med ett NATO-möte som hålls i Helsingborg. De säger att allmänheten ska vara lite på sin vakt när det gäller ryktesspridning, desinformation och vilseledande information just nu på sociala medier. Och FN har röstat igenom en ny klimatresolution och säger att världens länder har ansvar att bromsa klimatförändringarna och hjälpa utsatta länder. 141 länder röstade ja till det här. USA, Ryssland och Saudiarabien var bland de som röstade nej. Det senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Och vi börjar med att gratulera Lina Ljungblom som blev historisk i natt när hennes Montreal Victoire vann den kanadensiska hockeyligan. Lina Ljungblom är första svensk någonsin att vinna PVHL. Vi gratulerar också Aston Villa som slog Freiburg och vann Europa League för fotbollskillar igår. Det gick också väldigt, det var väldigt härligt för Victor Nilsson Lindelöf som spelar i Aston Villa. Det, som hans svenska fru uttryckte det, Maja Nilsson Lindelöf. Du förtjänar fucking allt. Vi håller med.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är regnigt och skurigt framförallt över södra Sverige den här morgonen. De norra delarna har mer klart till halvklart, en hel del sol nu på morgon och förmiddag. Sen rör sig regnområdet in över Sverige, rör sig framförallt österut. Det kommer bli mer och mer molnigt även norrut. Och det blir regnigt på östkusten sen i eftermiddag. Temperaturen är någonstans mellan 15 och 20 grader, hälsar SMHI. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Vi har förstås också pratat jättemycket om att man flyttar Kiruna kyrka. I vilken hastighet sa jag att flytten går? Carolina Widerström.
4: 500 km i timmen.
3: Fel.
4: Nej.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Det är torsdag morgon och vi har Magnus Uggla med oss i studion. God morgon Uggla.
5: Ja, tja tja, vad kul.
0: Vad är det på...
5: vad kul att jag får vara här.
0: Ja, ja.
5: Tidigt på morgonen.
0: Ja. Har du fått kaffe och macka och yoghurt och allt sånt där?
5: Ja, jag har fått allting.
0: Ja, men perfekt, perfekt. Vi ska gå ett varv runt rummet, kolla vad alla tänker på. Sen ska vi diskutera dagens dilemma som jag nämnde. Det handlar om, den lyssnaren som har avsett oss, hon har blivit förälskad i sin chef. Och hon undrar om hon får ragga på honom eller inte. Så vi läser hela brevet om en liten stund. Jag vet. Alltså man vill ju bara säga blaus pau, som alltid Erik brukar säga. Men jag vet inte om det finns, va?
6: Det tycker jag.
0: Ja, okej, okej. Vi läser brevet så småningom. Vi ska också... Ja, vi ska prata med Magnus Uggla också förstås. Det här är Mix Megapol. God morgon!
5: God morgon! God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol där du får den perfekta mixen och där vi brukar alltid gå ett varv runt rummet och kolla vad alla tänker på. Halvtids Erik, vad tänker du på idag?
1: Nej men då tänker jag på det här, ett scenario här, att man, om man går och sätter sig på toan klockan 23.59 och så är man klar sen när klockan är 00.05, då blir det same shit different day. Då blir det verkligen det.
0: Tack för inlägget. Vad säger Karo? Vad tänker du på då?
2: Jag tänker på, jag tycker det händer väldigt ofta så här att jag, när jag är inne på typ en streamingtjänst eller någonting, då när jag ska söka på en serie, då hamnar man ju på en speciellt ställe där och så är ju alfabetet och så måste man liksom trycka sig upp, trycka sig ner och alltså så, när man söker på ett ord helt enkelt. Och varje gång jag gör detta, då känner jag så här, det här är någonting som känns som jag gör något i dåtid, alltså en gammeldags grej. Alltså så här, det här borde vara mer utvecklat. Det kan inte vara så här att jag ska liksom så, åh, M, O, alltså det är liksom, det är som att...
0: Det känns som ens första Nokia.
2: Ja, och hur kan det vara så? 20, 26. Hur kan den inte T9. Bara förstå vad jag vill ha?
0: Det verkligen, tänker vad tänker du på Jonas?
3: Och nu tänker jag på det där, för att min tv har en funktion där, för jag har samma sak på tvn, men den, nu kan man prata med den istället.
0: Va? Nej, men det funkar ju inte.
3: Jo, det funkar så bra.
0: Jag också det.
2: Ja, tänk om jag också kan prata med min.
4: Det fan pratar man med tv.
2: Ja, det undrar jag också.
3: Man trycker på en knapp på fjärrkontrollen, och så kan man säga istället. Pratar man...
4: Aha. Ja. Vad är det, byt kanal eller vad då?
3: Ja, ja, det kan man göra om man vill också.
4: Men vad ska man säga till man den för övrigt? Gå och hämta en öl eller?
3: Ja. Man ska söka efter något program om man vill titta på någonting särskilt. Ja, okay. Och man så trycker man in på en knapp och så låter det pip och så säger man så här, Madonna, Avicii, Madison Square Garden 2012. Och så kan jag få vara på samma konsert som
0: Kul ändå att ditt första go-to var Grey's Anatomy. Det tyckte jag sa ganska mycket. Det tyckte jag var gulligt.
3: Ja, tack så mycket. Det är så långt så jag orkar liksom aldrig skriva in det där jag ska söka.
4: Nej, jag kollar på den här nya Pitt. Den är i och för sig inte jätteny, men...
3: Ja, alltså, framförallt så kollar min sambo på mycket. Men det är kul
4: att
3: säga
4: det. Det är väldigt kul att säga
2: Pitt. Den borde jag sökt på.
3: Men då säger jag till det, då trycker jag in knappen och så säger jag fram med Pitt.
0: Ja. Igår på konserten, Harry Styles konserten, scenen var in, så såg ut nästan som en flagga. Det var en lång ramp runt i en fyrkant och sen så var det ett kors igenom, så det var fyra pits inne i scenen liksom.
3: Ja, fyra
0: disco. Ja, fyra pits. Okay. För konserten heter ju Kiss All The Time Disco Occasionally. Så en heter Disco, Disco Pit, en heter någonting. Och sen så fanns det en som heter... Då fanns det en som hette Kiss Pit. Det var inte en tråkig skylt att gå förbi.
2: Nej.
0: Uggla, vad tänker du på idag?
4: Oh, jag tänker på att jag ska ut på turné i sommar. Jag håller på att tvingas att skriva mellansnack. Och mellansnack är fan det bland det tråkigaste som finns. Jag hatar mellansnack. Och publiken hatar mellansnack också. Så att jag vet.
0: Nej, vi älskar ett bra mellansnack.
4: Okay, ja, det finns ju de som gör det också.
3: Att men... det är bra.
4: Om det är bra,
3: alltså, det är det ju sällan.
4: Alltså artister har ju en tendens att prata, nu vill jag inte nämna några namn, men de kan prata väldigt, väldigt, väldigt länge om helt ointressanta saker. Och det är ju...
0: Jo, nämn namn. Vem, vem? Nej, men vadå, du har ju gjort så himla bra föreställningar. Den som jag såg på den lilla teatern på Södermalm, som sen blev vidare, som blev en succé förstås. Nu kan jag inte komma på vad den hette, kvällen.
4: Det är knappt jag kommer ihåg själv. Den hette någonting med pop. Nitar och kläder. Hallå heter den. Alltså var det en monolog jag gjorde eller var det en show?
0: Men mycket text men också musik.
4: Ja, men då var det en monolog, den heter det. Det var den som Martin Luke hade text.
0: Du har ju jättebra mellansnack. Ja. Du har ju jättebra saker att säga.
4: Det var en monolog, inget mellansnack. Men det var faktiskt publik som var där som sa fan, bra låtar men vilket jävla kul mellansnack.
3: Ja.
4: Det var ju skrivet som en monolog.
3: Ta det nu då.
4: Nej, det går ju inte. Vi ska ju vara rappt och kvickt och roligt, inte långt och outhärdligt.
3: Ja,
4: undermåligt. Det får inte vara undermåligt.
3: Du är en så tråkig person liksom, så att det kommer bli dåligt då, tänker man.
4: Ja, men det blir lätt dåligt. Och speciellt om folk har vissa krav på att de ska få höra roliga saker liksom. Det gör det hela ännu tråkigare. Jobbigare. Ja, vad fan, ta en låt
0: istället. Nu är jag mer nyfiken. Nu är jag mer nyfiken än någonsin. Mer nyfiken än någonsin på att få se den här turnén i sommar med Uggla. Ja. Vi har en lyssnare som har råkat bli förälskad i sin chef och nu undrar om det är okej att ragga på honom eller inte. Vi läser hela brevet, så hjälps åt att diskutera dagens dilemma här direkt efter Roxette på Mix Megapol. Klockan är 20 minuter i 8. God morgon.
2: God morgon.
4: God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Roxette hör på Mix Megapol där vi nu ska diskutera dagens dilemma. Det gör vi ju som det hörs på namnet varje dag. Olika dilemman dock. Och idag så har vi en tjej vi kallar Jasmin. Hon får vara anonym, hon heter ju en annan. Hon hörde av sig för inte så länge sedan till oss. Vi har Magnus Uggla som ska hjälpa oss med dilemmat också. Hur känns det, Magnus?
1: Det känns toppen. Det kommer ju bra. Ett riktigt bra svar.
0: Jasmin säger: hej, jag har varit singel i 4,5 år och har jättesvårt att fastna för någon. Jag har dejtat ganska mycket men inte klickat med någon. Så nu har jag lagt ner dejtingen. Men så började jag på ett nytt jobb för ett tag sedan och har nu fått en crush på min chef. Min mage slår så till när jag ser honom och hela min kropp som har varit avstängd i flera år reagerar. Jag som inte trodde att jag kunde bli kär igen. Men jag vet inte om jag vågar ta något initiativ, för han är ju min chef. Jag vill behålla mitt jobb, men vad ska jag göra? Jag kan inte få ut honom ur mina tankar. Åh, Jasmin, vad ska vi göra? Jag är nyfiken på din spontana reaktion, Uggla. Vad säger du
1: alltså,
0: om
1: det? Det är ju problematiskt. Förr i tiden var det inte så problematiskt. Men nu är det ju problematiskt. Alltså, chefer får ju till exempel inte ragga på anställda längre, känns det som. Det känns som att det är förbjudet, det är minerad mark. Hur ska man få till det där utan att det blir bra? Alltså, utan att det blir dåligt. Det måste ju bli bra, liksom. Och blir det dåligt... Om det bara kanske blir ett engångsligg med chefen, då kan man ju riskera att jobbet, att man får byta jobb för att det blir så jobbigt där, alltså stelt uppe på kontoret.
0: Ja.
1: Jag vet inte. Men har man de här känslorna så måste man ju samtidigt bejaka dem. Jag tror chefen kommer bli jätteglad.
0: Vad säger Karo om det här då?
2: Ja, jag tycker det är jättesvårt alltså, för å ena sidan vill man ju vara en sån person som säger så här: nej, men kör bara, det här är ju känslorna här liksom. Och det är klart du ska bejaka det, som då också Magnus sa här. Men jag håller också med om att det är ju problematiskt. Och jag menar, en chef ska inte bli liksom dit där, en anställd och så. Och därför kanske då Jasmin inte ens ska gå där liksom, för att det är ju fel rent så. Och det kan också vara så här.
0: 4,5 år har hon letat.
2: Ja, jag vet. Nej, men jag vet. Och jag menar, alltså, jag tror, Jasmin, du måste verkligen fundera på så. Är det verkligen på riktigt nu att du känner sådana känslor? Eller är det för att det är lite så förbjudet som du känner känslorna? För det kan ju också vara så. Och att det inte är hållbara känslor, utan det är egentligen bara tillfälliga känslor.
1: Det där vet man ju aldrig förrän man har provat dem.
2: Nej, och det är ju det som är problemet. Nej, men det är väl sant då. Men
1: go for it, man lever bara en gång.
3: Ja, kom igen nu.
0: Vad säger Erik?
3: Nej, men alltså jag är ju så himla med. Hon skriver ju själv att det bubblar i magen. Jag har inte bubblat i magen på 4,5 år. Alltså bubblat i magen på ett positivt sätt då, ska vi säga. Ja. Och då är det ju så att det finns ett ord här jag skulle vilja lägga in i den här debatten, som heter omorganisation. Så kan det ju ske på jobbet, att det kommer någon ny chef, chefer kommer och går, det ändrar sig. Men om det här äkta kärlek som varar livet ut, blaus pau, säger jag då. Det är bara att köra och följa sin mage.
0: Om Jasmin också blir chef, då är det lugnt, va? Och så om de har samma liksom status på jobbet. Vad säger Jonas? Du är ju emot förstås.
4: 100%. Jasmin, jag är jättekonst för din skull. Det är super att du har börjat känna känslor igen och att du har upptäckt att du kan bli kär igen. Det är ju jättepositivt, och det är det jag tycker du ska hålla fast i här. Det betyder ju att du kan bli kär i någon annan också, som inte potentiellt förstör både din och dens karriär. Det kan gå bra det här. Det kan bli skitbra. Alltså precis som Uggla säger, det kan bli kärlek, köp, testa, bejaka. Det kan bli liksom en långvarig relation. Men det kan också bli pannkaka. Och då är frågan så här: kommer det verkligen vara värt det? Är det inte så att du också nu har lärt dig att så här, jag kan bli kär igen, fan vad kul, och vad roligt det vore att bli kär i någon, att hitta kärleken. Ge dig ut och hitta den någon annanstans. Skit inte där du äter.
0: Fast jag får, men tänk om det är han som är han.
4: Ja, men tänk om det inte
1: alltså,
4: är
1: jag får ju för mig att känslorna är besvarade. För man blir inte så där tokkär i någon om man inte får liksom tillbaka någonting.
2: Nej, precis.
4: Det kan jag säga att det kan man visst bli.
1: Kan man det?
4: Det har hänt.
1: Ska du öppna det nu? Är det någonting med Gry eller någonting?
4: Du kommer äntligen. Gry, jag måste prata med Gry.
0: Okej. Okay. Vad heter det? Men så här då, kan hon inte testa lite och se vad det här är? Se om det är besvarat. Och i värsta fall, om det är så att de blir tillsammans och blir kära, då får hon är precis börjat på det här jobbet, då får hon byta jobb då. Eller?
1: Ja, det kan ju vara värt det. Du har säkert ja, ingen bra jobb som... i alla fall.
0: Nej, men hon har inte jobbat, alltså, det är inte som att hon har jobbat hela livet och hon skriver inte att det är hennes drömjobb heller. Hon kanske gillar jobbet, men det kanske finns andra jobb att få om det skulle knipa då.
4: Mm, men det finns
0: det känns
4: också
0: så
4: andra
0: tråkigt att låta honom försvinna bara.
4: Finns gott om fiskar i havet.
0: Ja. Jasmin, du får inget klockrent svar av oss, men däremot så har du fått kanske lite hjälp av att höra oss diskutera dilemmat fram och tillbaka. Vi håller tummarna.
2: Ja. Det gör vi.
0: Flörta lite, se vad det
4: är. Nej.
5: Ja. Man får flörta.

0: New Kid har det här på Mix Megapol. Det var Magnus Uggla i studion. Vi ska lyssna på Magnus inofficiella VM-låt om en liten stund och prata mer om sommaren som ligger framför, som ligger utplanerad. Känns det bra så här långt, Uggla?
1: Det känns toppen tycker jag. Jag är jätteglad att jag får vara här.
0: Ja, vad bra, vad bra. Och vet du, någon som kommer bli jätteglad imorgon, det är en av våra lyssnare som vinner pengarna i kassavalvet. Vi på Mix Megapol, vi har ett kassavalv som är fyllt med pengar. Om man är med och tävlar om pengarna, man smsar ordet vinn, skickar till 72104. Det kostar 19 kronor att smsa, man måste ha fyllt 18. Men gör man det, då hamnar ens telefonnummer hos oss. Så kommer våran vinnarambassadör någon gång efter klockan 3 imorgon, alltså imorgon, ringa tillbaka till en av alla som är med och tävlar. Kommer få ett samtal från dolt nummer. Det gäller att svara då, fast det ringer från dolt nummer. Och så gäller att kunna den exakta summan i kassavalvet. Då får man in pengarna på sitt konto imorgon. Kan du gissa hur mycket pengar det finns i kassavalvet?
1: Ingen aning. 10 000.
0: Lite mer.
1: 12 000.
0: Alltså ganska mycket mer.
1: Nej, 100 000. Ligger det 100 000? Alltså,
0: vet du vad? Det ligger 512 630 kronor. Alltså, vad hade du gjort om du hade fått 512 630 kronor in på kontot imorgon eftermiddag? Fredag eftermiddag, 2 dagar kvar till löning.
1: Oh, jag hade dejtat chefen och sen hade jag gått ut på krogen.
0: Ja, någon kommer vinna de pengarna imorgon i alla fall. Och man har ju på sig fram till klockan 3 imorgon att bestämma om man vill vara med och ha chans eller inte. Det bestämmer. Jo, vi ska leka 3 saker på 5 sekunder också. Mm.
2: Ja!
0: Kul! Uggla verkar vara på hugget, så vi får se. Han kanske blir läskig utmanad. Vi får se vem det blir som får den. Numret till oss är 020-314-314. Så får vi nyheterna här med en liten stund, Jonas.
3: Ja, visst! Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en klassisk filmlåt kanske det blir en modern superhit. Efter den kommer lite gitarrpop. Och sen kanske det blir disco. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor. Jag ska komma ihåg
0: den siffran på fredag. Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, klockan är 8, då får vi nyhetsuppdateringen och vi får den med NyhetsJonas.
1: Ja, den väntar. Den börjar med en prognos från SBAB som tror att styrräntan kommer bli oförändrad under 2026. Och det har att göra med konflikten i Mellanöstern. Om det fortsätter och oljepriserna förblir höga så kommer styrräntan bli oförändrad, tror i alla fall SBAB. Banken tror också att, eller säger också att svensk ekonomi står starkare än många andra länder just nu. I Helsingborg varnar man för att det som kallas främmande makt kan försöka störa och luras när det är stort NATO-möte i Helsingborg i helgen. Det kommer att vara mycket poliser förstås och sånt på plats, men de säger också att det kan hända saker i sociala medier och att man ska vara lite på sin vakt när det gäller ryktesspridning, desinformation och vilseledande information. Och om du är i Göteborg och gillar att bada, grattis, då finns det en ny busslinje. I sommar så kommer man införa en särskild badbuss som ska köra från Angered hela vägen ut i havet och badplatserna vid Lilleby och Silvik i Göteborg. Linjen börjar rulla i mitten av juni och ska göra det enklare att ta sig till stranden under sommarlovet. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är lite tudelat i vädret idag. De södra delarna av landet har rätt molnigt och regnigt nu på morgonen och förmiddagen, medan den norra hälften har mer klart väder. En hel del sol också faktiskt i norra Sverige. Sen så kommer det här regnområdet att röra sig in framförallt österut, men det blir också mer molnigt då norrut. Och dagen slutar med regn i ost, men sen klarnar det upp under natten enligt SMHs senaste prognos. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Vadå? Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
4: Tack!
3: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
4: Vad lever du för liv, stackare?
3: Jag tror att du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Det är torsdag morgon, klockan har passerat 8. God morgon NyhetsJonas.
1: God morgon Gry Forssell.
0: God morgon Karo.
5: God morgon.
0: God morgon Halvtids Erik.
6: God morgon.
0: God morgon gullige danska.
7: God morgon Gry Forssell.
0: Och god morgon Magnus Uggla.
8: Oh, god morgon. Wow.
0: Yay!
8: Jag förstår Ola Forssmed. Man känner sig lite älskad när man kommer hit faktiskt.
0: Vad bra. Du är älskad Magnus Uggla. Du är en av Sveriges mest älskade artister.
8: Så där säger ni till alla.
0: Nej. Det har vi verkligen inte. Vi är precis under reklamen innan nyheterna suttit och pratat om hur mycket du och din musik har betytt för oss. Jonas har suttit och skriksjungit i olika bilar. Karo också får kastas direkt tillbaka längs minnenas. Det gör vi alla. Det finns ingen som inte gör det i Sverige, ska jag tro.
8: Ja, det låter ju toppen. Jag älskar folk som gillar mina låtar.
0: Vi måste prata mer om turnén. Vi ska äntligen ut på en ordentlig sommarturné. Vi pratar om dem en liten stund. Vi ska också göra ordning för 3 saker på 5 sekunder. Ja, vi får snabbare jackpot att jobba med egentligen.
9: Inte så mycket, 500 är snabbare jackpot.
0: Ja, fast en 500 är inte dumt en torsdag. Jag har gärna kunnat ta emot den.
9: Okej.
0: Ring om du vill vara med. Vi har 020 314 314.

0: Agnes på Mix Megapol, där vi nu ska leka tre saker på fem sekunder.
1: Säg tre saker på fem sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och vi är med oss Maria på telefon. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Hej, var ringer du från? Nyköping eller?
2: Jajamän.
3: Wow.
0: Maria från Nypan har vaknat oss med solen i ögonen och glatt humör, låter det som.
2: Jajamän.
0: Och du ska med leka tre saker på fem sekunder och du vill utmana någon i studion. Vem väljer du att utmana?
2: Såklart Magnus Uggla.
3: Aj fan också.
0: Jaha, du ser Maria. Så om du går och ser Uggla på hans sommarturné sen i sommar, då kan du veta att honom har tävlat mot i radio.
2: Ja.
3: Och vunnit också förmodligen.
0: Ja, vi får väl se. Vi kör igång, det är tre omgångar.
1: Omgång ett.
0: Maria, vi börjar med dig på fem sekunder. Säg tre fiktiva karaktärer du skulle vilja ha som föräldrar.
2: Anna Bok, Pernilla Wahlgren och Laila Bagge.
0: Är de fiktiva? I alla fall. Magnus Uggla.
4: Delvis.
0: Säg tre saker man kan säga när man vill flirta med chefen.
3: Åh, ska vi gå på en dejt? Ska vi ligga? Ska vi ligga en gång till?
0: Hur kan du inte säga ska vi gå hem till dig?
3: Eller hem till mig?
0: Ja, alltså. Jag bara undrar.
1: Omgång två.
0: Ska vi ligga en gång till? Maria, på fem sekunder, säg tre färger som borde ha känslor.
2: Gult, grått och lila.
0: Ja, Magnus Uggla, säg tre husdjur som skulle vara dålig på att hålla en hemlighet.
3: Kaniner, pigvar och ett marsvin.
4: Pigvar.
3: Ja, då är
0: det klassiska husdjuret pigvar.
1: Omgång tre.
0: Maria, säg tre situationer där flip-flops är ett dåligt beslut.
2: I rymden, i duschen, i hallen.
0: Det som händer. Magnus Uggla, säg tre ljud flip-flops aldrig borde få göra.
3: Tre ljud, pruttljud, ja. Magkurr och... när man häller ur en öl.
0: Ja, det är också. Ja, dansken, hur gick det här nu då?
5: Jag vet inte. Men jag tror vi fick, jag vet, vi fick en oavgjort. 1-1 den morgon.
0: Starkt jobbat ändå av båda. Maria, tack för att du var med och tävlade.
2: Ja, tack snälla.
0: Ja, och grattis till oavgjort, Uggla.
3: Ja, tack. Det var pigvaren jag vann på, eller hur?
5: Ja.
3: Nej, faktiskt inte. Eller hur du har gjort på.
0: Nu ska vi komma ihåg, berätta aldrig en hemlis för en pigvar, för då jäkla skvallrar den. Det här är Mix Megapol, god morgon.
1: God

0: Master KG på Mix Megapol när klockan är 12 minuter över 8. Vi har Magnus Uggla i studion. God morgon Uggla.
1: God morgon. Hur är det? Är det bra?
0: Det är bra med mig. Igår hade vi Bodis i studion. Han blev ju lite upprörd. Att du skulle komma hit rörde upp lite känslor i honom som jag tror att han har gått och burit på under lång tid. Vi kan väl lyssna på vad han sa igår.
2: Magnus Uggla, han var ju för jävlig under högstadiet när man växte upp, för att jag ville ju snacka med tjejerna och kanske krama och sånt och pussa, och de ville bara lyssna på Varning på stan. Jag var liksom sotis på Magnus Uggla fast jag hade träffat honom. Nu har jag träffat honom, han är jättetrevlig, vi har ju samma bokförlag. Men jag var så irriterad. Nej, vill ni se på Varning på stan? Vill ni se på Varning på stan istället? Sluta prata, Thomas. Sluta prata hela tiden. Så att det var otroligt irriterande att de bara skulle lyssna på Magnus Uggla.
1: Fruktansvärt roligt.
0: Ja. Eller hur?
1: Ja, det där har han aldrig berättat för mig.
0: Han hade det bara i sig. Han kunde liksom inte gå ut ur studion innan han fick säga hur mycket du har kommit. Du har kockblockat helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: Exakt. Men du berättar, vi ska lyssna på din VM-låt alldeles strax. Det är Thomas Stenström som gör den officiella, men du har gjort en egen. Vi ska lyssna på den förstås. Men kan vi också prata lite om din turné som du har framför? Det påstås på hemsidan att det är första gången på 10 år som du åker på Sverige-turné. Varför känns det som att det inte är sant? Det känns som att du alltid är på turné.
1: Det beror lite på hur man ser på det. För att förra gången jag åkte, 2022 var jag på turné. Men då var det tillsammans med Miss Li och Petter. Mm. Och då är det något snille på Live Nation som har räknat ut att jag har inte gjort någon turné ensam utan någon annan. På det viset så kan man få till att jag inte har varit på turné på 10 år. Det är ganska bra.
0: Faktiskt. Och vad är det som kommer särskilja den här om man jämför med Kung Uggla 30 år på tronen?
1: Det är mera en konsert. Det var ju lite mera show inblandat. Så att det här är ju mera låtar och koncentrerat till låtar och eventuellt lite mellansnack om jag får till det.
0: Ja. Så man älskar ju en härlig brakshow, alltså en brakturné med Magnus Uggla. Vi har ju fått den stora glädjen och jag har ju varit på några konserter med dig. Det blir sånt fruktansvärt. Ja. Drag, alla kan ju alla låtarna hela tiden, det måste vara en sån. Drabbas du av den känslan också?
1: Det är en väldig ego-boost kan jag säga, det är det absolut. Ah. Man går ju liksom av scenen och har ett lyckorus, det måste jag verkligen erkänna. Så är det, det är fantastiskt.
0: Gud vad, vilken låt är härligast att köra då? Är det roligast? Vilken ser du mest fram emot?
1: Ja, men det har jag sagt det så många gånger, men det är ju Kung för en dag, eller Kung i baren som folk tror att den heter. Det är ju för att den har jag alltid som sista låten i setet, och då vet jag att jag kommer snart få dricka en öl liksom.
0: Vad säger Erik?
3: Ja, alltså, när man tänker på det så tänker man ju förut mycket på solglasögon, och då undrar jag, hur många solglasögon har du haft igång samtidigt? Alltså hur många par?
1: Ja, men det har ju varit rätt många. Alltså du menar inte så att jag har haft på mig samtidigt utan som jag har haft i byrålådan samtidigt.
3: Ja, precis. Ja, men man har några i bilen, man har några där och så.
1: Alltså jag är ju jävligt bra på att slarva bort glasögon också. Så att, ja men kanske 10 stycken då, eller någonting.
3: Ja, som du rullade runt på då.
1: Nu har jag bara ett par ganska dåliga, undermåliga solglasögon. Alltså jag har inte solglasögon lika frekvent längre som jag hade förut.
0: Men jag trodde att du hade solglasögon för att de var slipade, eller var det något du bara sa?
1: Men nu har ju min syn blivit bra. Jag ser ju bra. Så det är ju helt sjukt, jag behöver inte slipa glasögon längre.
0: Nej.
1: Det är något positivt som har hänt.
0: Ja,
1: liksom.
0: Wow. Ja verkligen. Du, VM-guld heter din VM-låt.
1: Ja.
0: Vad vill du säga om den innan vi spelar upp den?
1: Ja, den är fantastisk. Jag skrev ju den, eller rättare sagt, det är Alexander Kronlund som har gjort det mesta av låten. Som erbjöd mig att sjunga den för 2020 när Sverige skulle vara med i EM. Och jag tyckte, det händer ju att man får låta skickade till sig, mejlade till sig. Men, och det här var första och enda gången som jag verkligen känt att fy fan, den här låten tycker jag är skitbra, det här vill jag verkligen göra. Och sen kommer ju inte Sverige med i EM, och då har vi haft ständig kontakt och diskuterat hur vi ska göra med den här jävla låten. Och nu när Sverige äntligen kom med i VM, då bytte vi ut ordet E mot V. Och sen blev det VM-guld istället för EM-guld. Jag tycker ärligt talat, och jag kan säga det objektivt, för att jag Det här är inte jag själv som har skrivit melodin. Så att jag tycker att den är riktigt jävla bra. Annars hade jag inte...
0: Kul, Alexander, liksom. Alexander Kronlund, känd från Idoljuryn också, ett bra låtskrivare. Det är han som har skickat den här. Och det är du som har spelat. Vi lyssnar på den, så får vi se om vi tror att den här kan hjälpa oss att ta oss till VM-guld då.
1: Det är dock oklart, men vi får se.
4: Hoppas.

0: Där har vi den.
1: Yes.
0: VM-guld med Magnus Uggla.
1: Den officiella VM-låten. Ja, förlåt.
0: Men, vad är det för skillnad då? Får den, alltså, att göra den inofficiella mot att göra den officiella?
1: Ja, man blir inte bjuden på resa till USA. Nu vet jag inte om Thomas Tenström kommer bli det. Men när jag gjorde den officiella 2002 så blev jag bjuden av fotbollsförbundet och fick åka till Japan, vilket var helt fantastiskt.
0: Det är en av mina... var det för minnen därifrån?
1: Ja, det var helt otroligt. Vi såg ju Sverige-England såg jag. Och det var... alltså när Beckham, vi satt ju på läktaren precis vid svenska målet, och när Beckham då ska lägga en frispark precis från oss, då buar hela publiken. Och hela, alla svenskarna bara buar, och Beckham ler liksom åt oss. Och så vänder han sig om, lägger frisparken, och någon mickar in den i svenska målet. Det var helt fantastiskt. Wow. Alltså det är mitt absolut bäst. Trots att det var England som gjorde mål, så är det mitt bästa fotbollsminne. Det var helt otroligt.
0: Vad säger Erik?
2: Hur ska du kolla nu på kommande VM? Då bjuder du hem kompisar eller går du på bar eller hur gör du?
1: Ja, det är oklart faktiskt. Matchen börjar klockan 4 på morgonen. Så ja. Att, ja, men det kanske, ja, man kanske ska gå på Anchor liksom, på Banker, så kan man se matchen där.
0: Vi har försökt fråga om lov hos vår chef att få komma in tidigt på jobbet och ställa upp en storbilds-tv och kolla på kontoret. Men jag vet inte om vi har fått ja på det ännu, men det är vår dröm i alla fall. Då får du komma till oss och hänga med oss och kolla.
1: Ja,
0: varför tror du att Stenström inte blir bjuden till att se någon match?
1: Nej, men jag tänker att de har lite tajtare budget än vad de hade år 2002. Jag tror inte de har med honom att göra. Jag tänker att man håller lite i plånboken med det idag.
0: Ja. Vi hoppas ju på en succé i VM förstås. Det hade varit jättekul om det hade kunnat gå bra det här. Och tack snälla för fina låten. Och se fram

0: Molly Sandén gav ut sin första låt redan som 14-åring. Och ganska snabbt blev hon skvallerpressens favorit. Men de senaste åren har hennes karriär verkligen tagit fart.
1: Så fort jag började skriva på svenska så blev det så tydligt att det här kommunicerar jag någonting som jag känner.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS kostar 19 kronor. Jag ska komma ihåg
0: den siffran på fredag. Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Klockan är 8:30 och lyssnar på Mix Megapol. Och här kommer Jonas med senaste nyhetsuppdateringen.
1: Ja, det börjar med en varning från polisen som säger att det kan komma störningar i sociala medier inför ett NATO-möte i Helsingborg. Polisen säger att de kommer mycket folk på plats och sådär, men att det kan bli desinformation i sociala medier. Man ska vara på sin vakt när det gäller ryktesspridning och vilseledande information. Bara dela information som kommer från myndigheter. Styrräntan kommer förmodligen bli oförändrad under 2026, i alla fall om konflikten i Mellanöstern fortsätter och oljepriserna stannar på de höga nivåerna som de är. Det säger SBAB. Banken bedömer dock också att svensk ekonomi står starkare än många andra länder just nu. Och FN har röstat igenom en ny klimatresolution som slår fast att världens länder har ansvar att bromsa klimatförändringarna och hjälpa utsatta länder. 141 länder röstade ja, USA, Ryssland och Saudiarabien röstade nej. Det är senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Och i sporten så börjar vi med att gratulera Lina Ljungblom som har slagit rekord och blivit historisk. Hon är nämligen den första svenska att vinna PWHL, alltså kanadensiska damhockeyligan. Hennes Montreal Victoire säkrade titeln i natt och Lina Ljungblom, första svenska att vinna där alltså. Och så gratulerar vi också svenske Victor Nilsson Lindelöf för hans Aston Villa slog Freiburg och vann Europa League i natt. Stort grattis från alla oss här på Mix Megapol förstås, eller som hans fru uttryckte i sociala medier, du förtjänar fucking allt.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
1: Det är regnigt och molnigt i södra Sverige nu på morgonen, mer klart till halvklart norrut. Senare under dagen så kommer det här att jämna ut sig kan man väl säga, och Sverige kommer att bli det jämlika land vi känner där det är regnigt och molnigt nästan överallt. Framförallt så kommer det här regnområdet att röra sig österut. Det är på västkusten just nu och rör sig alltså till ostkusten senare under dagen. Det är vädret på Mix Megapol.

0: fast utan ärtsoppa.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Ja, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Halvtids Erik laddar upp med sina klippfavoriter. Vad tar du oss någonstans idag?
3: Ja, men vi ska till Harry Styles konsert i Amsterdam faktiskt. Vi ska också få höra Pernilla Wahlgren och studentfirande i Trelleborg ska vi bevaka också.
2: Det ser jag fram emot. Så blir nyhetstestet också. Imorgon kommer Ragge, ska vi spika rubriken. Och så kommer varandra Erik med en liten överraskning. Mm. Mm.

0: Smash Into Pieces på Mix Megapol. Det är halvtids Erik nu ska dela med sig av sina favoritklipp, eller som vi kallar det här på Mix Megapol, klippfavoriter.
1: Eriks klippfavoriter.
2: Tidigare i veckan så gästades vi av Pernilla Wahlgren i det här programmet. Det var supertrevligt och så. Sen har jag fått ett klipp skickat till mig när hon var med i Renés... Oj, nu tappar jag rösten också. Renés program som ingen vet vad det heter egentligen. Heter det Här är ditt liv? Det hette ju det gamla programmet. Vilket liv, eller vad heter det egentligen? Men det spelar inte så stor roll. Jag tror det heter Vilket liv. Här hör vi i alla fall René Nyberg prata med Pernilla Wahlgren. Pernilla Wahlgren är där tillsammans med sina barn då, Bianca och Benjamin, när vi kommer in i klippet.
3: Men alltså, du var ju ensamstående under större delen av deras uppväxt. Hur fick du ihop det?
4: Ja, men så länge de inte hade skola dagen efter så fick de ju följa med. Och det, var ju, och det älskade de. Men sen hade jag en otrolig barnflicka som heter Len. Som har varit liksom... förlåt. Jag hade faktiskt inte kunnat klara mig utan henne. Men hon har varit otrolig.
5: Fast det var, ja, du var ju världens bästa mamma och vi hade liksom inte kunnat...
4: Nej, men jag älskade också att ni verkligen tyckte om att vara med på teatern, för det var ni.
5: Jag kan inte sätta mig själv i din situation. Nej. Där du i typ min ålder hade tre ungar själv och jobbade så som vi jobbar också. Vi håller ju samma typ av tempo allihopa och har gjort det i alla våra år och liv. Och
3: det fanns inget utrymme för dig att få vara du.
5: Och jag tror att när jag väl får egna barn så kommer jag få ännu en större respekt över det. Och att du är min allra bästa vän. Jo, men du är verkligen det. Det är liksom, och att vi hade så kul.
2: Alltså, det här är ju alldeles för mycket känslor för mig, så att säga. Men jag kan ändå känna att det är något fint med det i alla fall. Det vill jag ändå säga.
0: Du hittar något fint i det ändå, bra.
2: Ja, något finns det. Alltså, bra applåd i slutet av klippet i alla fall. Sen så var det ju så här att Harry Styles spelar ju i Amsterdam. Och du var där, Gry, igår. Och jag hittade det här klippet som vi ska spela nu på din Instagram. Kan du berätta vad det är som hände utanför arenan?
0: Jo, när vi är i arenan och på väg hem, vi strosar över ett litet torg som är där, så ser vi en stor folksamling med någonting. Och då är det alltså en gatumusikant som står och spelar. Och där samlas en hel hord med glitterklädda, slipsförsedda concertgoers som har då samlats runt den här gatumusikanten. Och han bjuder alla på det. Det blir som en efterfest utomhus. Det var lite halvjummet ute och han kör One Direction-låtar, Harry Styles-låtar. Han tar requests och alla bara sjunger med. Så här lät det.

0: Så jäkla härligt. Känner ni stämningen? Ingen ville gå hem. Alla ville bara stå och skrik, sjunga. Och folk, du vet, för någon rökte gräs, någon drack en bärs, några bara garva. Så det var så otroligt, otroligt härlig stämning.
1: Kul.
2: Classic Amsterdam måste man säga. Vi ska också åka till Trelleborg nu. Det ligger ganska långt söderut i Sverige, där man håller på att ladda upp inför studentfirande. Och här är det så att man har såna här overaller på sig som man utsmyckar lite som man vill då, i Trelleborg också, även när man tar studenten. Så vi lyssnar på klippet här.
3: Vad ser du mest fram emot på studentveckan?
4: Ska jag vara ärlig, dricka så mycket alkohol som det bara går. Jag tycker vi i Trelleborg har en jäkligt rolig student.
5: Jag ska inte komma ihåg studentveckan, men alla som ser mig ska komma ihåg mig. Det är lite med fotbollsfärja, namnet är nummer, sen står det 69 där och det är ju, ja. Sen har man skrivit Tutte. Jag skulle skriva Tutta, men det fick inte heller plats. Jag tänkte skriva det jag älskar mest alltså.
2: Och det här var ju då killarna i Trelleborg som ska ta studenten. Det är även tjejer i Trelleborg som ska ta studenten. Vi ska lyssna vad tjejerna, vad den här tjejen ritade och skrev på sin overall. Här kommer det.
6: Typ mänskliga rättigheter har jag skrivit på min. Med såna gubbar och färgglada färger.
2: Ja.
0: Ja,
2: det är lite olika. Men lycka till med studenten. Hoppas det kommer bli som planerat.
0: Alltså, jag ska inte komma ihåg något, men alla ska komma ihåg mig. Mm. Herregud. Är det framtiden?
3: Ja.
0: Ja, vi har nyhetstestet alldeles strax. Först en låt mest för halvtids-Erik. Head the Persh Mode på Mix Megapol. God morgon.

0: Nu börjar min få... Depeche Mode här på Mix Megapol, där vi nu gör oss i ordning för nyhetstestet.
1: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
2: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
1: Egentligen smartast i studion.
3: Ja, det tar jag reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Varje fel svar ger en minuspoäng som man också tar med sig till kommande omgångar. Och den som samlar in flest pluspoäng i slutet av säsongen får ett fint pris av den gullige dansken som är överdomare i den här tävlingen. Nu kommer jag på en grej, gullige dansken. Ska vi inte också ha någonting till den som samlar in flest minus?
4: Jo, det kunne være roligt.
3: Hvad får man då?
4: Der får man en kanelbulle.
3: Okej, okay, så om man får de flest minus, då får man en kanelbulle.
4: Ja.
3: Igår så sa du att den som får flest plus kommer få en liten arena från din röv.
4: Nej, från mitt arsle.
3: Ja.
4: Ja. Ja, men jag kan också, der er plats till kanelbullen också. Ja.
3: Tack. Jag är osäker på om du förstår skillnaden mellan plus och minus, men hur som helst. De som tävlar är Gry Forssell, god morgon.
0: Hej, hej.
3: Carolina Widerström, god morgon.
5: God morgon.
3: Halvtids-Erik, god morgon.
6: Hej, hej.
3: Den av er som säger det först får kanelbullen, den andra får det andra.
5: Hej, hej.
3: Hej, Carolina får kanelbullen, vad härligt, toppen. Då kör vi de tre frågorna, är ni beredda?
0: Yeah. Nej, den måste bli gul, annars min röd, jag kan
3: inte vara med. Knappen ska ju vara gul, annars så kan man ju inte tävla. Den första frågan, det handlar om en varning som jag har berättat om den här morgonen från polisen, som handlar om desinformation och annat stör från det som kallas främmande makt inför ett stort NATO-möte i vilken stad? West is best har tryckt in sig. Varsågod, halvtids Erik.
6: Helsingborg.
3: Mycket riktigt, Helsingborg, yes. Har ett stort möte. På tal om internationella möten så har FN röstat igenom en resolution i natt om att göra någonting åt klimatförändringarna och att alla världens länder har ett ansvar för det. Superbra, tyckte de flesta, men jag nämnde tre länder som röstade nej till den här klimatresolutionen. Vilka då? Oh, där kom det till slut ett litet... Det betyder att Gry Forssell har tryckt in sig. Varsågod, Gry.
0: Ryssland, USA, Saudiarabien.
3: Korrekt!
0: Uff!
3: Den internationella trojkan. Och i sporten har vi hyllat Lina Ljungblom eftersom hon har blivit första svensk att göra vadå? Åh, Gry trycker in sig igen. Varsågod, Gry Forssell.
0: Hon har vunnit PVHL.
3: Mycket riktigt. Hon är första svensk att vinna den kanadensiska hockeyligan för damer, PVHL. Det är ju W där förstås, men det uttalas med enkel V på svenska. Och det betyder att Gry Forssell vann dagens nyhetstest.
0: Grattis!
5: Hej!
0: Tackar, tackar! Tackar, tackar!
5: Mm.
0: Viktigt och nödvändigt för den slutgiltiga. Det trodde man inte. Men så överraskade hon.

0: Saga Ludvigsson hör på Mix Megapol. Det här morgongänget håller ju sällskap från 6 till 10 varje dag. Och vid 7 brukar vi prata med morgonens första lyssnare. Och så här när det drar ihop sig mot Stockholms maraton så har vi velat prata med folk som tränar inför maraton eller storlopp. Vi har pratat med löpare varje morgon den här veckan. Mm. Det är galet. Vi har så hurtiga lyssnare.
1: Ja, visst, eller hur? Överallt.
0: Så kul. Och så har vi samarbete med Berocca också, multivitaminen. Så när vi pratar med lyssnare som laddar upp inför storlopp så får man ett extra så härligt maraton, ett maratonpaket skickat till sig från Berocca. Vi får se vem vi får prata med imorgon också, eller hur? Mm. Alltså jag tycker alla som laddar för storlopp, alltså vad kul det måste vara om man nu älskar att springa så mycket. Kul att få ladda upp inför en sån stor grej. Och Erik, ni har ju Göteborgsvarvet i helgen ju.
2: Ja, hela stan skiner ju upp här och det målas blåa linjer på gatorna. Och det blir en riktig folkfest här i Göteborg.
0: Super. Gud,

0: Queen på Mix Megapol. Vi hänger med en hel timme till och vill ge er en massa härlig musik. Jonas har en grej man vill ta upp också efter nyheterna, visst?
1: Ja, jag har upptäckt att jag har gjort ett stort misstag i livet och jag måste få dela med mig av det.
0: Oj, vi vill höra allt.
1: Eller vet du vad? Flera misstag.
2: Mix Megapol. Nashi.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något dansigt. Efter något dansigt kanske det blir rock. Och efter något rockigt kommer lite pop. Det är den perfekta mixen. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 9. Vi hänger som sagt med en hel timme till, men nu så ska vi få nyhetsuppdateringen med Jonas.
1: Ja, och det börjar med att FN röstade igenom en ny klimatresolution i natt. Den slår fast att världens länder har ansvar att bromsa klimatförändringarna och hjälpa utsatta länder. 141 länder röstade ja i generalförsamlingen, bland andra USA, Ryssland och Saudiarabien röstade nej. Här i Sverige varnar polisen för att det som kallas främmande makt kan försöka störa och luras när det är stort NATO-möte i Helsingborg. Polisen säger att det kan bland annat komma desinformation och annat i sociala medier och att man ska vara uppmärksam på det om man delar någonting. Och är du i Göteborg och vill bada? Grattis! Finns det en ny busslinje för dig i sommar? En särskild badbuss ska köra från Angered hela vägen ut till havet och badplatserna vid Lilleby och Sillvik. Linjen börjar rulla i mitten av juni och ska göra det lite enklare att ta sig till stranden under sommarlovet. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är just nu ganska klart väder i de norra delarna av landet. Till och med en hel del sol faktiskt norrut. I den södra halvan av landet så är det molnigare, en del regn faktiskt. Och det här har att göra med ett regnområde som har dragit in västerifrån. Kommer också röra sig österut under dagen. Och när det flyttar sig över landet så betyder det att det blir molnigare och molnigare överallt. Det sträcker liksom ut sig. Det rör sig inte bara österut utan det sträcker sig också norrut och västerut. Och fram till kvällen så kommer det vara en del nederbörd istället på ostkusten. Sen så rör det sig bort och lämnar bara moln efter sig. Det är vädret på Mix Megapol.
3: I övre tonåren så blev jag inhytt till en reklamfilmsinspelning och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen körde förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
4: Ja.
3: Nej, det var skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
4: Nej.
3: Jo, det här skulle du ha sagt högt att du är en dålig bonde. Testa att dressera en ko själv för att se hur lätt det är.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
5: God morgon.
6: God morgon.
7: God morgon.
0: Vi håller ju sällskap från 6 till 10 varje morgon. Och Pipistrello, vars ljuva stämma vi nu hör. God morgon Pippi.
6: God morgon Gry.
0: Du rapporterar ju, du har ju trafikuppdateringar för Göteborg med omnejd varje morgon ifrån bilen. Så man hör om man lyssnar där. Och vi fick ett DM från en lyssnare igår som skrev: lycka när jag slog på radion i morse och hörde Pippis vackra röst rapportera. Jag bor i Stockholm nu, får därför inte höra Pippis rapporter alltid. Men nu är jag på jobb i Göteborg och bara njöt av hans rapporteringar medan jag försökte undvika alla spårvagnar och cyklister. Ett stort hjärta, tack för den härliga starten på morgonen. Mysigt ju.
6: Ja, då blir man glad, vad härligt.
0: Verkligen. Nyhets-Jonas, han har gjort bort sig. Eller vad sa du, hade flera problem, multipla problem?
1: Ja, men jag har gjort så många misstag i mitt liv. Jag tänkte jag skulle dra några stycken av dem.
0: Okej, okay. Och så ska vi få säga att...
1: Ni får gärna säga att ni tycker om mig ändå. Och att det är okej, okay. Och det kommer lösa sig. Men vissa av de här grejerna, de går liksom inte att lösa.
0: Jasså?
1: Nej.
0: Ja, vi får väl se då. Du får berätta alldeles strax. Vi lyssnar först på Alphaville här på Mix Megapol alltså.

0: Torsdag morgon och lyssna på Mix Megapol. Berätta nyhet till Jonas, vad har du för problem? Vad har du gjort bort det nu då?
1: Nej, men när du åkte nu iväg för att titta på konsert utomlands, så har vi pratat en del om att vissa åker långt för att titta på konserter och sådär. Och då, det har jag faktiskt aldrig gjort. Däremot så kom jag på att en gång i livet så var jag med min amerikanska vän som reste hela vägen från USA för att se Faith No More på Peace and Love-festivalen i Borlänge.
0: Mm. Oj.
1: Ja, och det var jävligt coolt för att jag ville också se Faith No More. Det var ju liksom coolt så här. Så framförallt så ville jag träffa min amerikanska vän och så bara, ja men vi kör, fan vad roligt. Och så kommer jag ihåg att jag såg Faith No More och Chris Cornell och ingen annan. Och nu när vi pratar om det här så var jag tvungen att gå in och kolla liksom, var det några andra som spelade på den där festivalen som jag ändå var på?
2: Uh-huh.
1: Som jag kunde ha sett. Och det var det, visade sig. Lalle var där, Lars Winnerbäck var där, Lykke Li, Mötley Crüe, Promo, gamla bandet Baby Shambles som jag tycker mycket om, Deportees, Graveyard, Henry Rollins, Google Bordello, Sator var där. Men jag kommer igen, Sator.
0: Timbuktu. På hemmaplan dessutom, de är ju från Borlänge.
1: Ja visst, Anna Ternheim. Det var, vad heter det?
0: Vad exakt gjorde du när alla de här människorna uppträdde med sin fantastiska musik? Ah. Vad gjorde du då?
1: Vad gjorde jag när Håkan Hellström spelade på Peace and Love i Borlänge 2009? Jo, då satt jag på en uteservering utanför området.
2: Mm-hmm.
1: Därför att jag tyckte att det var lite för mycket folk och kände att så här, det var ju ändå ingen idé att gå in och kolla. Jag hade alltså betalat.
2: Uh-huh.
1: Jag hade biljett till festivalen. Men tyckte att så här, nej, vadå? Miss Li och Manny Brother på hemmaplan, det är väl ingenting att se. Sophie Selmani, va? Vem är jag att gå och titta på det? Titio spelar, ska vi gå och se på det? Nej, jag sitter hellre kvar här i stugan och scrollar i mobilen. Eller scrollar i mobilen kanske man
2: inte gjorde 2009. Nej, jag gjorde det på den tiden.
1: Nej, jag kanske satt där och tyckte att Jatsi var ett ganska tråkigt spel.
2: Jag läste tidningen.
1: Ja, men det gjorde jag sen.
2: Läste på ett reklamblad.
1: Hade du med?
0: Du satt ju och söp och snackade fotboll, det är ju så det var.
1: Ja. Men jag såg, jag såg Faith No More, det var fett. Och jag såg Chris Cornell, det var ascoolt.
0: Men det kan tyvärr inte hjälpa dig, det har gått för många år.
1: Kan du, nu när du är utomlands, kan du ringa Sophie Selmani och se om hon kan komma tillbaka?
0: Jajamän, jag ringer henne på en gång.
1: Fan vad snäll du är, tack.

0: Winnerbäck och Miss Li på Mix Megapol, där du får en perfekta mixen och där vi får glada nyheter strax. Vad handlar de om?
1: Det handlar om att vi har fått en uppföljning av en lyssnare om väldigt gulliga små änder är det.
0: Åh, babylycka, ja, alldeles strax.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
3: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
2: Rätta
3: summa! Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Det är torsdag morgon och du lyssnar på Mix Megapol. Vi är väldigt glada för att du gör det, och därför vill vi bjuda dig på glada nyheter så att du blir på riktigt bra humör.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
2: Ja, men för några veckor sedan här, eller det är ju en månad sedan säkert, så fick vi mejl från vår lyssnare Jenny som berättade om den glädjande nyheten att en liten gullig gräsand hade flyttat in på hotellet i Olofström. Och då låg den här anden och ruvade upp sina ägg då i en blomlåda på uteserveringen, och Jenny och hennes kollegor, de var ju så gulliga och liksom fixade, satte upp skylt att man inte skulle störa anden, de satte upp paraply när det regnade och så här. Och då var det ju alltså 13 ägg där då som de väntade på skulle kläckas. Och nu har det skett babylycka, för nu har äggen kläckts och det har kommit jättegulliga små andungar. Så då har ju Jenny givetvis mejlat då bilder på de här ungarna, och de är otroligt söta och allt verkar ha gått bra. De finns nu att se på vår Instagram, Gry och morgongänget heter vi där, om man vill få lite så gullchock. Och det här var ju väldigt kul att du hörde av dig, Jenny, och det kan du som lyssnar nu också göra. Du kan mejla dina glada nyheter till studion@mixmegapol.se, och då kan du vinna ett presentkort på McDonald's så du kan bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
0: Ja, gör det. Maila oss. Vi är studion@mixmegapol.se. Hör av dig med dina glada nyheter. Det är en win-win-win. Vi får glada nyheter, vi får dela med oss av glada nyheter, och våra lyssnare får ta del av glada nyheter på Mix Megapol.
2: Så är det.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och det är lite som att man måste heta Erik för att få jobba på Mix Megapol. Vi har halvtids Erik med oss hela morgonen. Adjö, god morgon.
1: Hej, hej.
0: Om en liten stund så tänkte vi skulle ta och prata med Erik Wedberg som tar över efter oss vid 10. Och imorgon kommer Erik Myrlund in med en liten överraskning på morgonen. Det är ju härligt, eller hur?
2: Ja, verkligen.
1: Jättebra.
0: Men alldeles strax pratar vi med Erik Wedberg då alltså.

0: Här är Mix Megapol med den perfekta mixen, Alex Warren, innan dess Bonnie Tyler. Och vi, det här morgongänget, hänger med dig från 6 till 10 varje dag. Och så vid 10 så är det Erik Wedberg som tar över. Vad är du på för humör idag, Erik?
1: Bra humör, ja, det var kul att höra Uggla i toppform hos er i morse också. Han var på gott humör alltså.
2: Det var han.
0: Han var på dunderhumör, det var jättekul. Alltså han är en sån legend, det är så kul.
1: Ja, men hans musik, jag har lyssnat så mycket på hans musik genom åren. Alltså när jag växte upp så hade vi 3 band i bilen. Ni vet, på den tiden man hade band i bilen. Ett var med Phil Collins, ett var med Thomas Ledin. Och så hade vi 35-åringen med Magnus Uggla. Ibland tänker jag på hur mycket han bär ansvar för att jag ogillar parkeringsvakter väldigt mycket. För han har en låt som heter PF. Och det, då står P inte för parkering, det står för piss. Och sen F får man lura på lite. Men den är han var ju väldigt grov på den tiden. Ja. Och den satt vi och lyssnade på. Jag som kanske 10-åring då liksom. Och sjung med om piss. Ja, du vet så här. Så det kan, han kanske är ansvarig för det där. Det kan vara så.
0: Ja, det är många texter som har sjöng med i alldeles för ung, alldeles för ovetande, tror jag.
1: Jajamän. Men härlig är han i alla fall. Jag ska bara, jag har biljetter till The Ark som jag ska tävla ut. Deras konsert är Eskilstuna 4 juli. Så man ska lyssna efter The Ark mellan 10 och 11 och ringa mig så fort man hör en låt med The Ark.
0: Åh, vad härligt. Tänk att vinna biljetter redan nu så vet man att i juli ska till Eskilstuna och se dem.
1: Drömmigt. De har ju en kanonsommar framför sig liksom.
0: Verkligen, vad mysigt. Ta hand om våra lyssnare och ha en fin torsdag.
1: Jag lovar, och tack detsamma.
0: Det här är Mix Megapol. Med den perfekta mixen, det var så ska spika rubriken imorgon bitti med Raggan. Kommer till studion klockan 7.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Vi tackar Gry och morgongänget för en härlig morgon. Erik Wedberg heter jag som tar över nu när klockan är 10.
1: Senaste nytt. Tidöpartierna presenterar ett nytt stödpaket där 500 miljoner kronor ska gå till inrikesflyg efter de höga bränslepriserna. Uppmaningen att spara vatten i västra Skåne skärps nu efter att vattenförbrukningen inte minskat trots tidigare varningar om vattenbrist. Och FNs generalförsamling har röstat igenom en ny klimatresolution om att världens länder ska bromsa klimatförändringarna och stötta utsatta länder. Det här var nyheterna.
0: Tack så mycket för det. Hur blir då vädret denna torsdag? Jo, men nordvästra Sverige ser ut att få en solig dag. I de nordöstra ut med kusten där så kan det komma en annan skur under eftermiddagen sen. 13-20 grader blir det i norr. De mellersta och södra delarna av landet kan räkna med regn idag. Det breder liksom ut sig allt mer ju längre dagen går. Kanske åskar också på vissa håll. Och längst i söder blir det dessutom rätt så blåsigt. Räkna med temperaturer mellan 13 och 18 grader i södra och mellersta Sverige. Mix Megapol på radion. Nu fortsätter den perfekta mixen. Jag spelar Big Mountain för dig direkt efter Felicia.

Snart 10 över 10 och det är Mix Megapol du lyssnar på. Erik här, jag nämnde det när jag var så gry om tidigare att jag har ju biljetter till The Ark som du kan vinna. Varje dag, varje förmiddag mellan 10 och 11 ska du lyssna efter en The Ark-låt och ringa mig så fort du hör en för att vinna biljetter till The Ark. Stort turné för dem i sommar. Hela 20 städer är det som får besök. Idag är det biljetter till konserten i Eskilstuna den 4 juli. 020 314 314 är numret till Mix Megapol. Jag har bytt

gamla musiken i den perfekta mixen på Mix Megapol. Spelar både gamla och nya låtar. Så vi går från en 80-talsklassiker till en av årets mellolåtar då. Kimberly senaste. Här är Eternity.

I morse hälsan på Skry och morgongänget. Det var kul. Kung Uggla på Mix Megapol. Bra VM-låt han gjort också. Blir en hård konkurrent till Stenströms officiella där. I sommar blir det turné för Uggla och inte bara han ska ut på vägarna. Det ska ju även The Ark och du kan vinna biljetter till deras konsert i Eskilstuna av mig idag. 4 juli är det dags. Ring mig när du hör en låt med The Ark. 020 314 314 är numret till mig. Innan 11 så kommer jag att spela en och det blir också musik från både Mondo och Roxette i den perfekta mixen. Mix Megafor.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag. Hey!

öppnas dörren till kassavalvet på Mix Megapol och där ska vi tävla ut 512 630 kronor. Du har fortfarande gott om tid att anmäla dig och det är enkelt dessutom. Smsa VINN till 72104. Skriv alltså VINN i ett meddelande och skicka det till 72104 så är du anmäld och klar. För detta betalar du 19 spänn och du måste vara minst 18 år för att vara med i tävlingen. Imorgon eftermiddag ringer vinnarambassadören till någon som anmält sig. Det kan bli du. 512 630 kronor är vinstsumman i kassavalvet. Lycka till, du som är med i tävlingen.

Det är ny musik på Mix Megapol från Mondo, Duplantis alltså. Feeling Myself heter den där låten. Fortfarande ingen låt från The Ark. 020 314 314 ska du ringa när du hör en för att vinna biljetter idag till deras konsert i Eskilstuna 4 juli. Vi tävlar ut det här varje dag på Mix Megapol mellan 10 och 11. Olika biljetter till The Arks turné i Sverige i sommar alltså.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg här. The Ark ger sig ut på en lång Sverige-turné i sommar. Hela 20 städer får besök. 4 juli kommer de till Eskilstuna. Vi på Mix Megapol har biljetter som vi tävlar ut varje dag. Mellan 10 och 11 ska du lyssna efter en The Ark-låt och ringa 020-314-314 så fort du hör en. Med på telefon Michaela i Västerås. Hur är läget med dig idag?
1: Det är jättebra med mig idag.
0: Hur stort fan av The Ark skulle du säga att du är?
1: Men det var väl min ungdomsmusik skulle jag säga.
0: Ja, det är så pass, ja.
1: Ja, och jag såg dem i Furuvik för om det var 2 eller 3 år sedan och det var nostalgi.
0: Och nu kan du tänka dig åka ett par mil till Eskilstuna den 4 juli och liksom se dem igen där?
1: Det skulle jag verkligen vilja, för jag och min man pratade senast häromdagen om att det skulle vara kul att se The Ark, och sen hörde jag det här på radion och tänkte att det här var ett tecken.
0: Ja, det var det verkligen. Och så ringer du in och så är du först in och så vinner du 2 biljetter, Michaela.
1: Skojar, vad roligt.
0: Jajamän, eller jag skojar inte rättare sagt, utan du vinner 2 biljetter och får ta med dig maken. 4 juli är det ni som står där och sjunger till The Ark igen då alltså.
1: Gud vad kul, tack så jättemycket.
0: Ja, hoppas ni får en kanonsommar och en kanonkonsert. Grattis och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
1: Tack, tack.
0: Och du som missade att komma fram den här gången, vet du vad, imorgon är det fredag och då kör vi igen mellan 10 och 11. Efter 11 när den perfekta mixen fortsätter får du höra en trycka klassiker från Richard Marx blandat med Medinas mellolåt och Carlin Carters glada countrydänga Every Little Thing.
2: Karo, säg 3 saker du inte fattar med ditt jobb.
3: Jag fattar inte vad jag ska säga, vem jag jobbar med och vad jag gör.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är 11.
1: Här senaste nytt. En polis som jobbade som instruktör på en skjutbana där gängkriminella tränade stängs av. Enligt DNs granskning fick polismyndigheten information om mannens extra knäck, men utan att man agerade. Regeringen vill stötta flygbranschen med 500 miljoner kronor med anledning av de höga bränslepriserna. Och igår så var det rekordmånga som besteg Mount Everest. På en och samma dag nådde 274 personer toppen på världens högsta berg. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
0: Vi tackar för det och kolla till vädret. Nordvästra Sverige ser ut att få en solig dag idag. I de nordöstra ut med kusten, där kan det däremot komma in någon annan skur under eftermiddagen sen. 13-20 grader blir det där i norr. De mellersta och södra delarna av landet kan räkna med regn idag. Det där området breder ut sig allt mer ju längre dagen går nämligen. Och kanske åskar också på vissa ställen. Längst i söder blir det dessutom rätt blåsigt. Temperaturer, ja, någonstans mellan 13 och 18 grader där landar det troligen. Mix Megapol på radion. Välkommen hit du som lyssnar. Erik Wedberg heter jag. Blanda musiken i den perfekta mixen på jobbet. Spela med dina senaste mellolåt direkt efter den här trygga klassiken från Richard Marx.

0: Roligt hos Gry och morgongänget i morse. Magnus Uggla hälsade på. Uggla i toppform, tackar man inte nej till. Aktuell med sommarturné i sommar och en ny VM-låt. En inofficiell så att säga. Han kör ju annars på med sin show där i Göteborg. Jag var och såg honom för några månader sedan. Det var väldigt kul. De frågade honom apropå den vilken låt han tycker liksom är bäst om att spela där i showen.
1: Ja, ja, men det har jag ju sagt det så många gånger. Men det är ju Kung för en dag, eller Kung i baren som folk tror att den heter. Det är ju för att den har jag alltid som sista låten i setet. Och då vet jag att jag kommer snart få dricka en öl liksom.
0: Kung Uggla, underbar. Jag vill se hans turné i sommar. Gry och morgongänget är här imorgon igen. Varje vardag morgon hör de från 6 till 10 här på Mix Megapol.

På måndag sjunger Miss Li och på måndag så kan du vara över en halv miljon kronor rikare. Om det är du som vinner pengarna i kassavalvet imorgon. Vi öppnar dörren på eftermiddagen. Du har fortfarande tid att anmäla dig. SMSa vinn till 72104 för att anmäla dig. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år i den här tävlingen. 512 630 kronor. 512 630. Där har du den exakta vinstsumman i kassavalvet på Mix Megapol.

0: Ja, Mix Megapol lyssnar du på. NSYNC fick rätt även i år. Det blev maj och nu återstår ju bara, vad är det, 10 dagar av denna den sista vårmånaden. It's gonna be May spelar jag för dig när den perfekta mixen fortsätter och blandar den med Smash Into Pieces senaste mellolåt och Limahls 80-talsklassiker.
1: Mix Megapol.

0: de kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
3: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: vatten.
1: Ja, risk för regnblöta skor i både södra och mellersta Sverige idag. Stora delar av landet kan det bli nederbörd. Oska på vissa håll också. Är det säsongens första? En av de första gångerna i alla fall. 21 maj för övrigt och runt om i landets förskolor firas det idag. Det är förskolans dag. Alla hjältar och hjältinnor som tar hand om barn borde hyllas mer än vad de gör, tycker jag. Men vilket jobb de gör ändå. Är det du som hämtar idag? Tacka personalen lite extra då, vet du.

Nya mellolåtar som denna från Smash Into Pieces Hollow från årets festival blandas med gamla klassiker i den perfekta mixen på jobbet på Mix Megapol. Det är just den här blandningen som är viktig här. Tack för att du väljer oss.

0: På fredag nästa vecka släpper inte Kent men Joakim Berg sångaren nytt album. Tre låtar ute redan, men då kommer det 7 till tror jag det var. Och ärligt, när man lyssnar på Joakim Berg och hans musik, ja, då känns det väldigt mycket som det faktiskt är Kent. Mix Megapol hör de på, klockan närmar sig 12. Erik här, jag har mer bra musik på gång när lunchen startar sen. I den perfekta mixen så blandar jag rock från Journey med både reggae från Bill Lovelady och en av New Kids senaste låtar.
1: Om jag just nu är färdig av, och du?
2: Ja. Oj, om du skulle falla av stolen och dö, ja, vad händer då när du
1: kommer? Kommer ni spela en låt eller kommer ni väl ledsna? Eller?
3: Nej men gullige dansken, du behöver inte vara klart att vi kommer spela en låt.
2: Ja!
3: Det kommer lösa sig dansken. Musik blir det.
4: Fireball!
5: Fireball!
6: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
7: Vi hörs imorgon när du vaknar.
8: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
6: Mix Megapol.

0: Ja, du lyssnar på Mix Megapol. Välkommen hit. Lunchdags, klockan är 12.
1: Här är senaste nytt. En 17-årig pojke döms till sluten ungdomsvård för förberedelse till mord på en svensk Iran-expert och för mordförsöket på en man i Uddevalla som sköts i huvudet men överlevde. En 41-årig man misstänks ha beställt dådet, men han tros befinna sig i Iran och åtalades inte. Och två privatpersoner hittade förra sommaren en stor silverskatt från tidig medeltid. De anmälde fyndet till länsstyrelsen, som lagen säger att man ska göra, och nu belönas de med flera miljoner kronor i hittelön av Riksantikvarieämbetet.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Idag ser det ut som nordvästra Sverige får finast väder. En solig dag väntar där. I de nordöstra, ut med kusten där, då kan det komma en annan skur under eftermiddagen. 13-20 grader blir det i norr. De mellersta och södra delarna av landet kan räkna med regn idag. Det där området breder ut sig allt mer ju längre dagen går. Kanske åskar också på vissa håll. Alla längst i söder blir det dessutom rätt så blåsigt. Räkna med temperaturer mellan 13 och 18 grader idag. Du lyssnar på Mix Megapol. Här får vi glada nyheter varje dag strax efter 12. Carolina Widerström är på ingång och bjuder på detta. Och i den perfekta mixen Journeys Don't Stop Believin' direkt efter Lorens Tattoo.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Tack för att du väljer oss. Erik Wedberg här, Carolina Widerström på plats också. Hej.
1: Hallå, hallå.
0: Du är här för oss, glada nyheter.
1: Ja.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
1: Ja, men för typ en månad sen så berättade jag om en glad nyhet här. Det handlade om vår lyssnare Jenny som hade mejlat in en sån gullig grej att i Olofström, där hon jobbar på ett hotell, där hade en and byggt ett bo i en blomlåda.
0: Nu minns jag, och de såg liksom till att den blev, fick fredas där och ta det lugnt.
1: Ja, alltså de hade sett, för detta var liksom på uteserveringen där vid hotellet liksom, så de hade satt upp en skylt att så här liksom stör inte anden. Nej. Och hon ruvar här på 13 ägg var det ju dessutom.
0: Just det.
1: Och sen någon dag när det kom värsta hagel stormen höll jag på att säga, men det var mycket hagel.
0: Satte de upp ett paraply eller vad?
1: Ja, satte de upp paraply. Alltså de tog hand om henne på ett jättefint sätt här under huvningen, va? Och nu har vi fått uppdatering från Jenny. Äggen har kläckts och nu har det kommit små gulliga, gulliga andungar. Så de är otroligt fina och gulliga.
0: Ja, de är så fjuniga, höll jag på att säga. Ja. Som små fjäderbollar.
1: Och så
0: liksom
1: fina färger. Så de är både bruna men också lite gult i, liksom, i fjädern och sådär. Så jättefina och väldigt glatt också. Vad fint att höra. Och det såg ut att vara nästan 13 ungar där. Så att det gick nog bra för alla. Mm. Och det tycker jag är glädjande nyheter här idag. Kul med en uppdatering från vår lyssnare då.
0: Ja, vi tackar så himla mycket för det. Och nu, det gjorde mig glad också. Ja. Du som lyssnar, har du en glad nyhet så kan du mejla in den till studion@mixmegapol.se, så har du chans att vinna presentkort på McDonald's och kan bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Det blir ju kanon det.
1: Ja.
0: Vad tänkte jag på? Vad händer hos Gry och morgongänget imorgon?
1: Du, imorgon är det så att vår kollega Erik Mylund som sänder här på kvällarna på Mix Megapol, han har någon överraskning till oss.
0: Där ser man.
1: Ja, så att han kommer klockan 8 och överraska. Jag är väldigt nyfiken på vad kan det här vara för något?
0: Det är vi helt klart allihopa. Överraskning vid 8 alltså. Gry och morgongänget hör du som alltid från 6 till 10. Bara här på Mix Megapol.

2630 kronor när kassavalvet på Mix Megapol öppnas. Gott om tid att anmäla dig. Och det måste du göra om du vill få det där samtalet från vinnarambassadören. Smsa VINN till 72104 för att vara anmäld och klar då. 19 kronor kostar smset. Du måste vara minst 18 år gammal. Och memorera vinnsumman om du får samtalet. 512 630 kronor ligger i kassavalvet.

Det är Mix Megapol du lyssnar på. Sommaren närmar sig och med den alla turnéer och konserter. Jag tänker då till exempel på diverse melloartister som rider på den framgångsvågen. Gresela är en av dem som ska ut på vägarna. Saga Ludvigsson är en annan. Hon åker på Digilo-turnén där. Och augusti, då kommer The Weeknd tillbaka till Sverige. Alla de tre nyss nämnda ska jag spela för dig här när den perfekta mixen på jobbet fortsätter.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
2: Rätta
0: summa! Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

21, torsdag och Mix Megapol på radion. The Weeknd's In Your Eyes. Sverige aktuella The Weeknd får du höra direkt efter den här turnéaktuella artisten Tommy Nilsson.

På söndag nästa vecka är det mors dag. Har du koll? Har du en fantastisk mamma? En mamma som alltid funnits där och stöttat och peppat och hjälpt dig att bli den person du är idag, så där som mammor kan göra. Då kanske hon förtjänar att bli hyllad ordentligt. Vad sägs om att hon blir hyllad i radio? Du kan gå in och nominera denna mamma på mixmegapol.se. Kanske får hon nästa vecka då ett överraskande samtal från antingen mina kollegor i Gry och morgongänget eller Maddo och Robin. Vi hyllar mammor varje dag flera gånger nästa vecka. Denna mamma kan nog dessutom vinna 3 trisslotter och 1 000 kronor och göra någonting härligt och kul för. Nominera mamman alltså inne på mixmegapol.se. Det blir kul.

Lionel Richie på Mix Megapol. Såg att han ska ut tillsammans med Earth, Wind & Fire i sommar på turné i Nordamerika. Roligt namn på turnén. Sing a song all night long arena tour. Det hade jag gärna velat se det. Apropå konserter såg jag att i dagarna var exakt 2 år sedan världens just nu största artist var i Sverige. Taylor Swift menar jag då. En av hennes senaste låtar spelar jag när den perfekta mixen fortsätter efter 1. Det blir också musik från Disturbed och Nick Kamen då.

0: What? Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Hoppas din torsdag är bra. Klockan är ett.
1: Här är nyhetsuppdatering. En 17-årig pojke döms till sluten ungdomsvård för förberedelse till mord på en svensk Iran-expert. En 41-årig man misstänks ha beställt dådet och han tros befinna sig i Iran. Han är internationellt efterlyst. Och Sydvatten uppmanar boende i västra Skåne att stänga av kranen vid tandborstning, rakning och potatisskalning, att duscha kortare och bara sätta igång disk- och tvättmaskiner när de är fulla. Vattenförbrukningen i området har inte gått ner trots tidigare varningar om vattenbrist i sommar.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, de nordvästra delarna av landet ser ut att få en solig dag idag. I de nordöstra, ut med kusten, kan det dock komma en annan skur under eftermiddagen nu. 13-20 grader blir det i norr. De mellersta och södra delarna av landet, där kan man räkna med regn idag. Det breder ut sig allt mer ju längre dagen går. Kanske åskar det på vissa håll också. Allra längst i söder blir det dessutom rätt så blåsigt. Söder och mellersta Sverige kan räkna med temperaturer mellan 13 och 18 grader idag. Du lyssnar på Mix Megapol. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet. Direkt efter den här Nick Cayman-klassiken spelar jag Taylor Swift för dig.

0: Det var roligt i morse när Magnus Uggla gästade Gry och morgongänget. Han berättade att han hade en uppgift framför sig som han inte såg fram emot så mycket.
1: Jag ska ut på turné i sommar och jag håller på tvingad att skriva mellansnack. Och mellansnack är ju fan det är bland det tråkigaste som finns. Jag hatar mellansnack. Och publiken hatar mellansnack. Så att jag vet.
2: Nej, vi älskar ett bra mellansnack. Okay,
1: ja, det finns ju de som gör det också.
3: Men det är bra.
1: Om det är bra.
2: Om det är bra.
1: Alltså, artister har ju en tendens att, nu vill jag inte nämna några namn, men de kan prata väldigt, väldigt, väldigt länge om helt ointressanta saker.
2: Jo, nämn namn.
0: Nämn namn, det hade man velat höra. Gry och morgongänget, hör du imorgon igen? Alltid, varje vardag, mellan 6 och 10. Bara här på Mix Megapol.

Kvart över ett och det är Mix Megapol. Det är lite varannandagsväder nu, omväxlande sol och regn, men ändå hyfsat varmt får man säga. Fast ärligt att jag och tjejen pratade lite om det igår när vi gick på stan, att det har inte varit många t-shirtdagar hittills i år alltså. Riktigt kall maj har vi haft, men vändning är tydligen på gång. Jag kollar prognosen, till helgen väntar 20-25 grader i södra halvan av landet i alla fall. Tyvärr lite kallare i norr. Det återstår, ska vi se, 10 dagar av denna den sista vårmånaden. Sen blir det åtminstone kalendarisk sommar.

och lyssna på Mix Megapol. Brukar du eller någon där hemma, någon yngre, kanske kolla på Sommarlov på TV på sommaren? De kör ju på även i år. Nya gänget där är Lisette Edfeldt. Hon kommer hälsa på Maddo och Robin i eftermiddag. Efter fyra hör du henne i radion då. I den perfekta mixen som fortsätter om en liten stund bara får du höra Felicia sjunga och senare även The Killers och så duetten som Molly och Miriam gör tillsammans. Mix Megapol.

0: Ed Sheeran spelade på pubbar och i gathörn innan han blev känd. Och än idag, även om det är på världens största arenor, står han där ensam med sin gitarr.
1: That's the point. That's where you win. That's where the validation comes from, where you actually see people, genuine people enjoying the songs.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
3: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Rätta summa! SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Bara en dag kvar nu. Imorgon eftermiddag öppnar vi dörren till kassavalvet på Mix Megapol. Då ska 512 630 kronor tävlas ut. Du kan fortfarande anmäla dig. Det finns gott om tid till och med. SMSa vinn till 72104 så är du anmäld och klar. Vad kostar SMSet då? Jo, 19 kronor och du måste vara minst 18 år i tävlingen också. Men det kan bli du som får det där samtalet från vinnarambassadören imorgon. Och vinnsumman i kassavalvet som då ska uppge är 512 630 kronor.

man förstår ju, man vet ju att det blir bra när Molly Sandén och Miriam Bryant går ihop och gör en låt tillsammans. Superlim och Silvertape. Vi blandar gamla och nya låtar i den perfekta mixen på jobbet på Mix Megapol. Och vi blandar också tempon på låtarna, så efter en lugn låt som den där är det dags att skruva upp tempot. Vi gör det tillsammans med The Killers, eller med hjälp av The Killers låt Human. I did my-

0: Mix Megapol, ett par minuter i två. Erik Wedberg här, lämnar över till Madde Kihlman. Hej Madde.
1: Hej.
0: Vad ska du och Robin göra idag?
1: Ja, men snart så drar ju sommarlovsprogrammet igång på SVT, den här klassiken.
0: Ja, för 100 året i rad eller
1: någonting
0: sånt. Minst
1: 300 år sedan, ja, tror jag det startade.
0: Jag
1: faktiskt
0: tror det också.
1: Det är en ny tjej i klassen, så att säga, den här gången.
0: Ja, hon sitter i Lilla Aktuellt, har jag förstått.
1: Ja, hon har jobbat länge på SVT, men det här är första gången hon får mig på sommarlov. Lisette Edfeldt kommer att hänga med oss klockan 16 idag.

0: Men så kan man känna. Men jag förstår ju också att det här är min framtid.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
1: Mix Megapol.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en 80-talsklassiker kommer något modernt. Sen kanske en ballad. Och efter balladen kan det bli rock. Det är den perfekta mixen. God eftermiddag, det här är Mix Megapol och nu är klockan 2.
1: Här är senaste nytt. Det är problem med kortbetalningar både online och i fysiska butiker. Och det beror på en driftstörning hos betalföretaget Nets. NATO-ländernas utrikesministrar möts idag och imorgon i Helsingborg under stort säkerhetspådrag. Och i Skåne så har inte vattenförbrukningen gått ner trots tidigare varningar om vattenbrist i sommar. Sydvatten uppmanar nu boende i västra Skåne att bland annat stänga av kranen vid tandborstning, rakning och potatisskalning och att ta kortare duschar.
0: Vi har ett område med regn som rör sig över landet, så det faktiskt regnar i stort sett överallt idag förr eller senare. Men under natten klarnar det upp och imorgon blir det halvklart överallt. Det är Mix Megapol, det är Madde och Robin som håller ditt sällskap. Ska vi inte börja med någonting alldeles nytt?
2: Något nytt? Gärna.
0: Alex Warren, Fever Dream i Mix Megapol. Det här får den perfekta

0: Det är Mix Megapol, det är en månad kvar till semestern ungefär. Och det är kvargbrist.
1: Såklart.
0: Vad är det för timing? Hej vassen! Det här är Mix Megapol, där du får den perfekta mixen. Du är så välkommen.

0: Megapol, är det så att du har en mamma som är helt fantastisk så skulle vi vilja hylla henne.
1: Ja, ta chansen att nominera henne för lite special treatment inne på mixmegapol.se.
0: Alltså det man kan vinna är trisslotter och dessutom 1000 kronor som man kan göra exakt vad man vill för. Vi kommer prata med mammor varje dag nästa vecka. Så att, kika in på hemsidan mixmegapol.se alltså. Där är Kimberly, Eternity.

0: Mix Megapol, varmt välkommen. Det är här du får den perfekta mixen. Vad är det för något?
1: Det är snabba låtar, det är lugna låtar, det är glada låtar, lite mer ledsna låtar, det är nytt och det är gammalt. Alltihop.
0: Ja, fast alla är bra.
1: Alla är bra.
0: Om en stund ska vi lyssna på musik från en film som du som har en 7-åring har sett ungefär 100 miljoner 50-11 tusen gånger.
1: På repeat.
0: Ja, och sen kommer det att vara en låt som kanske kom när du var 7 år. Så att det bara hänger kvar.
2: Mix Megapol.

0: Varje fredag och lördag kväll är det förfest på Mix Megapol.
1: Det är jag som är Rickard Herrey.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor. Jag ska komma ihåg
0: den siffran på fredag. Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Megapol, 21 maj. För de allra flesta är det ju kanske en helt vanlig dag, men det kan vara jobbigt också. Vissa dagar är ju liksom lite motiga. Du kanske ska göra något jobbigt idag, något läkarbesök eller något möte med chefen eller så.
1: Eller så är det något jättetråkigt bara, ringa banken.
0: Ja, det är ju inte jätteroligt, nej. Är det så att du känner att du behöver lite jävlar anamma, så ska du få det. Du kanske vill känna dig unstoppable. Varsågod, det här är Sia i Mix Megapol. Den perfekta mixen på jobbet.

0: Imorgon är det dags.
1: För vadå?
0: Förlåt, jag skrämde dig nästan.
1: Nästan.
0: Ja, men det här är Mix Megapol och imorgon så kommer någon att vinna innehållet i kassavalvet. Alltså 512 630 kronor.
1: Tänk vad glad och kanske chockad någon kommer bli när vi ringer. Mellan 3 och 4 imorgon eftermiddag.
0: Det är så spännande för oss också när signalerna går fram. Och bara, var ska vi hamna? Var ska vi hamna?
1: Hur många signaler har man på sig? Fem?
0: Fem.
1: Ja. Och svarar man inte då, då är chansen förlorad.
0: Ja, då ringer vi någon annan.
1: Klistra mobilen i handen.
0: Ja, verkligen.
1: Men börja med att smsa för att anmäla dig. Skriv vinn och skicka till 72104. Det här kostar 19 kronor och du måste vara 18 år eller äldre.
0: Ja, men det är klart. Du bara vänta. Imorgon eftermiddag alltså, då ringer vi från dolt nummer. Svara och säg att det är 512 630 kronor i kassavalvet i Mix Megapol. Så vinner du pengarna på riktigt.
1: Ja.
0: Vi ljuger inte nu. 512 630 kronor. I don't

0: Mix Megapol, kan vi prata lite om musiken vi ska spela om en stund?
1: Vad ska vi spela?
0: Och Queen och David Bowie låten de gör ihop.
1: Ah.
0: Det blir Kent, det blir Mondo, det blir Agnes, Survivor, Eye of the Tiger. Vad är det som händer? Det är den perfekta mixen.
1: Otroligt.
0: Vi ska också lyssna hur det lät när Magnus Uggla var här i morse. Han berättade vilken som är hans favoritlåt att spela på konserter.
1: Ja. Ah.
0: Och han hade ju en favorit då. Inte för att han tycker att den är bäst, utan det fanns en helt annan anledning.
1: Ja, spännande.
0: Vi lyssnar på det om ett ögonblick.
2: Hur säger man, gulliga dansken, tjuvar? Ojo. Problemskapare. Ojo. Hur säger man rötter? Ojo. Rånarna och problemskaparna rånade de ruttna, rivna, röda morotsrötterna. Hur säger man det?
3: Rånarna och rötterna rånade de röda, rev, röda, röda.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen gjordes av tyska Alphaville. Från början var det en danslåt, men som tur var plockades danstrummorna bort och det blev en av världens bästa ballader. Alphaville kom från Västtyskland och låten handlar om rädslan för ett nytt stort krig mellan öst och väst. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Mix Megapol, varmt välkommen. Klockan är 3, det är dags för nyheter.
1: Och här ska vi börja med att det är strul med kortbetalningar just nu, både online och i butik. Det här beror på en driftstörning hos betalföretaget Nets. Även i Danmark och Norge kommer det rapporter om betalproblem. Oklart om de problemen hör ihop med det stora möte som pågår i Helsingborg. NATO-ländernas utrikesministrar träffas idag och imorgon och polisinsatsen är en av de största någonsin i södra Sverige, det rapporterar SVT. Polisen har varnat allmänheten om att det kan spridas desinformation och ske överbelastningsattacker under mötet. Och Skatteverket ska kartlägga hur vanligt det är med kriminella som missbrukar namnbyten och skyddade personuppgifter. Ett uppmärksammat fall är mordet på en ung kvinna i Rönninge i julas där den misstänkte gärningsmannen hade bytt identitet flera gånger och fått skyddade personuppgifter. Ett annat exempel är den miljöbrottsdömda tidigare vd:n för Think Pink som uppges ha ändrat namn 17 gånger.
2: Vad bökigt, jag kommer inte ens att lösa ordet i min dator som ska bytas var tredje månad.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vad heter jag idag då?
2: Vad du heter?
1: Nej, men man tänker väl så, man har bytt namn 17 gånger.
2: Ja, man ska skriva under någonting. Mm. Låt oss vara hederliga istället.
1: Ja.
2: Vi har ett område med regn som rör sig över landet. Det ska regna i stort sett överallt förr eller senare idag. Men också solglimtar och när det drar förbi så tittar ju solen fram. Under natten ska det klarna upp och imorgon blir det halvklart överallt. Fast i kvällen imorgon då så kommer det regn in på Norrlandskusten.
1: Regn överallt idag alltså? Jag som inte ens har tagit med mig någon paraply.
2: Äger du ett paraply?
1: Ja, två stycken.
2: Vet du vad de är?
1: Nej!
2: Nej! Det här är Mix Megapol.

0: God eftermiddag, det är Mix Megapol. Vi fixar den perfekta mixen på jobbet. Och det är Amanda och Robin som trycker på alla knappar och fixar och donar och sånt.
1: Men det gör vi inte på morgonen, för då är Gry och morgongänget här.
0: Ja, i morse hade de besök av Magnus Uggla. Det var ju precis lika kul som man trodde att det skulle vara. Och så frågade de också, vad har du för favoritlåt att spela när du har konsert? Och så här svarade han.
2: Det är ju Kung för en dag, eller Kung i baren som folk tror att den heter. Den har jag alltid som sista låten i setet, och då vet jag att jag kommer snart få dricka en öl liksom.
0: Han trodde att det var hans favoritlåt, eller så. Nej, han får dricka öl när det är klart. Imorgon är Gry och morgongänget tillbaka. Vill du ta chansen att vinna 10 000 kronor, så på med radion strax efter 7. Här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol, välkommen hit. Är det så att du jobbar måndag till fredag så har lite mer än halva arbetsveckan gått.
1: Yay!
0: Igår tittade jag på Knässet.
1: Ja, just det, det har kommit till. Alltså nya avsnitt.
0: Ja, ja. Det gick ju på ZTV för 30 år sedan. Mm-hmm. Och nu har SVT gjort två nya program. Ett med Christian Lok, ett med Erik Haag som också var programledare då.
1: Hur var det då?
0: Ja, men det var ju Eva Röse och Sofia Wistam och Alice Ba som satt och pratade. Man kan väl säga, alla har ju blivit, de är ju fantastiska. Men de kanske inte lika sugna på att prata om, du vet, petitesser. För programmet gick ut att, på att de diskuterade små detaljer i vardagslivet, typ. Jag tyckte det var kul.
1: Det tittade du på igår.
0: Vad tittade du på då?
1: Jag tittade på Berlin i La Dama del Arminio på Netflix. Det var lite mer action.
0: Prosit, eller vadå, vad är det?
1: Fortsättning på La Casa de Papel.
0: Ja!
1: Så action och stölder och kupper. Och...
0: Det var det inte i Knässet, kan jag säga. Det här är måndag.

0: Det är Mix Megapol och varje dag så berättar jag en glad nyhet. Igår handlade det om att någon i New York går runt och sätter klisterlappar där det står röststyrt på olika grejer.
1: Ja, typ bankomater. Ja,
0: och då går ju folk där, jaha, det är röststyrt. Ta ut pengar!
1: Men då det är så elakt.
0: Jag ser så taskigt, men också kul. Vår lyssnare Jan mejlade mig igår och han berättade att han åkte färja mellan Helsingborg och Helsingör häromdagen och då satte en sån på handdukstorken där det stod röststyrt.
2: Jag har kommit hit också.
0: Jätteroligt. En till glad nyhet kanske, vad tror du om det?
2: Ja.
0: Det ska handla om några som var ute i skogen för att gräva efter metmask. Mm-hmm. De skulle gå och fiska, men hittade någonting helt annat.
1: Oj.
0: Värt miljoners miljoner kronor. Det är dagens glada nyhet om ett ögonblick.
3: Mix Megapol.

0: Den här låten är den perfekta mixen i en svensk bröllopsklassiker. Utan dina andetag var från början en B-sida på singeln Om du var här. Den har förstås också tolkats av en mängd andra artister. Bland annat sjöng Lisa Nilsson den på kronprinsessan Victorias bröllopsgala. Och efter det hamnade låten på topplistan igen.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS kostar 19 kronor.
3: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: närmar sig fyra. Det är Mix Megapol och vi får besök av en ny programledare för Sommarlov.
1: Det här är någon som premiär. Du kommer få se så många gånger med din femåring i sommar.
0: Och alla repriser också, om jag känner henne nu. Okej, nu kör vi det här.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonald's.
0: I augusti förra året var ett par på Mörkö utanför Södertälje ut och grävde efter metmask.
1: Jaha.
0: De var i en skogsdunge och skulle gå och fiska.
1: Ja.
0: Och klonk, sa det, och spaden som de grävde med slog i något.
1: Nej, vad var det?
0: Vad var det där? De började gräva och fick upp en kopparkittel med 24 000 silvermynt.
1: Nej.
0: Det ser
1: wow.
0: ut som en, alltså tänk dig en blomkruka kanske, fast i koppar, och i den så låg de här mynten. De hittade också 144 andra föremål, och det här är från vikingatiden och tidig medeltid.
1: Har det här legat där sedan dess, undrar man ju.
0: De tror att den grävdes ner ungefär år 1200.
1: Oj.
0: Alltså förstår du väl länge sedan det här är?
1: Otroligt.
0: Vad gör vi nu, tänkte de. Ja, det gick inte att fiska i alla fall. De ringde länsstyrelsen och sa: hej, jag har hittat en grej.
1: Vad ska vi göra?
0: Så de kom dit, och det visade sig att det här fyndet är den största myntskatten någonsin i Sverige.
1: Wow.
0: Och den ger oss massor av kunskap om Sveriges tidiga ekonomi. Får man hittelön om man hittar såna här grejer?
1: Får man det?
0: Ja, 4 miljoner kronor.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nu ska jag gå ut i skogen och gräva.
0: Ja.
1: Var börjar man?
0: Ja, exakt. Inte där, för nu kan det inte finnas mer skatter just där. Men vad häftigt.
1: Ja, verkligen.
0: Och vad fint att de lämnade in det. Har du en glad nyhet får du gärna mejla till studion@mixmegapol.se. Du kan vinna presentkort på McDonald's. Du kan bjuda familjen och vännerna på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company till exempel. 4 miljoner kronor.
1: Otroligt.
0: Det här är Mix Megapol. Här du får den perfekta

0: heter. Mix Megapol, oavsett vad du gör imorgon eftermiddag, hämta barn, kanske storhandlar, på väg någonstans, ha ljudet på mobilen.
1: Mm, på högsta volym. Gärna så här sirensignal.
0: Eller kanske ankan.
1: Ja, det
0: spelar ingen roll, för vi kanske ringer dig och då kan du vinna över 500 000.
1: 512 630 kronor är vad som finns i kassavalvet. Någon kommer vinna dig imorgon eftermiddag, någon som har anmält sig.
0: Och det gör du genom att smsa. Det ska stå vinn och det ska skickas till 72104. Och du behöver ha fyllt 18 och smset kostar 19 kronor. Nu var det så många siffror. Det viktigaste var ordet vinn till 72104.
1: Och ringer vi dig imorgon eftermiddag och säger tjena tjena, hur mycket pengar finns i kassavalvet? Då ska du alltså svara 512 630 kronor.
0: För då är ju pengarna dina här i Mix Megapol.

0: Älskar den här låten.
1: Mm-hmm.
0: Du, vi brukar ju få besök här i Mix Megapol strax efter 4 varje dag, och det får vi idag också.
1: Ja, idag kommer tjejen som kommer göra våra barnsällskap på morgnarna i sommarlov på SVT. Vi har sett henne i Lilla Aktuellt. Lisette Edfeldt kommer efter 4.
0: Och jag har en specialfråga till henne som vi ska ställa strax.
2: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. You know we'll have a good time then.
0: Klockan är 4, det är Mix Megapol och dags för nyheter.
1: Idag och imorgon träffas NATO-ländernas utrikesministrar i Helsingborg under stort säkerhetspådrag. Polisinsatsen är en av de största någonsin i södra Sverige, rapporterar SVT. Polisen har varnat allmänheten om att det kan spridas desinformation och ske överbelastningsattacker under mötet. Så ska jag berätta att bergbanan i Åre, som är över 100 år gammal, har fått körförbud på grund av allvarliga brister. Låsta vagnsdörrar öppnas under färd och en broms på en av vagnarna funkar inte som den ska. Kommunen har förbjudit Skistar att använda bergbanan tills den godkänns vid en besiktning. Det här rapporterar Sveriges Radio. Och till sist, Ackersjö, Gyllenbjälke och Svedgren. Det är 3 av 18 svenska efternamn som riskerar att försvinna inom en snar framtid. Det här är enligt ny forskning från släktforskningsföretaget MyHeritage. De här akut hotade namnen har ofta färre än 3 bärare. Och vill man byta till dem måste man ha haft en släkting i en tidigare generation som hetat så. Sonnamnen är vanligast. Fler än 3 miljoner svenskar bär ett sånt efternamn.
0: Jag skulle heta något med Kilmanbjälke.
1: Ja, men du måste gifta in dig.
0: Okay.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Idag har vi ett jättestort område med regn som rör sig över landet norrut. Så det ska regna i stort sett överallt förr eller senare. Men sen när det har regnat klart, då klarnar det ju faktiskt upp. Det här ska ske under, ja, men från och med nu och under natten. Och sen imorgon ska det vara halvklart överallt. Men till kvällen imorgon kommer det regna vid norra Norrlandskusten. Men ändå en toppenfin dag på de allra flesta håll imorgon.
1: Strax kommer Lisette Edfeldt att hälsa på.
0: Ja, ny programledare för Sommarlov. Som jag kommer se alla avsnitt av minst 3 gånger om jag förstår det.

0: God eftermiddag, det är Madde Robin som håller dig i sällskap. Snart drar årets omgång av sommarlov igång i Sveriges Television.
1: Mm, och ny i gänget med sommarskuggor och glada barnprogramledare är Lisette Edfeldt.
0: Hej, välkommen till Mix Megapol.
2: Tackar, tackar.
0: Jag tänkte, vi är ju kanske inte 100% i målgrupp för ett barnprogram, fast kanske jag kommer titta ändå. Men vi har en person som är i målgrupp som är 5,5 som vill ställa en fråga till dig.
3: Ja.
0: Mitt barn.
3: Nämen.
0: Märta. Oh, okej, här kommer frågan.
4: Har du smakat skuggslem?
2: Väldigt bra fråga.
0: Ja?
2: Jag har inte smakat det. Jag har fått det på mig, men jag har inte smakat det.
0: Det verkar inte jättegott.
2: Jag tänker att det inte borde vara så gott.
0: Nej.
2: Jag tror inte det gjort för att det var gott.
0: Inte alls.
2: Nej.
0: Men okej, var det lätt att tvätta bort eller sitter det som klister? Eller vad är det för konsistens
2: det
0: på det?
2: Det var lätt att tvätta bort.
0: Tack och lov.
2: Vi får väl se också, alltså jag vet inte, jag har ju blonderat håret. Jag är lite rädd för hur det kommer liksom fastna i sommar.
0: Du har svart hår plötsligt.
2: Ja men typ.
0: Ja.
2: Ja.
0: Vad är det gjort då? Alltså det tänker man mycket på som förälder. Vi har tittat på oerhört många avsnitt av sommarlov.
2: Jag tror jag googlade någon gång på någon så här hur man gör själv bara för att se. Och det var ju typ så här potatismjöl och liksom färg.
0: Jag tänker, är det någon som är ansvarig, så här skuggslemsansvarig?
2: Nej men det är ju sommarskuggan.
0: Ja det är klart.
2: Såklart.
0: Ja. Sommarskuggan alltså, står och kokar på nätterna och...
2: Den gör ju den själv.
1: Det är farligt när saker man inte får avslöja.
0: Ja, exakt. Ja. Det var ingenting.
1: Vad ser du fram emot för feedback från tittarna i sommar?
2: Alltså det roliga med barn är de som är brutalt ärliga. Mm. Ja, jag är lite rädd. Nej, jag ser fram emot bara ärlig feedback. Typ, det här var inte så roligt, liksom. Eller, ska du verkligen ha på dig det där ungefär? Men alltså, jag uppskattar det. Jag tycker det är så himla charmigt på något sätt också.
0: För du har ju kört många olika program med Lilla Aktuellt då, till exempel.
2: Mm.
0: Men då har det inte varit någon live-publik som...
2: Nej.
0: Nej,
2: exakt.
0: Och nu är det, alltså, det är så mycket barn som sitter på den där gräsmattan. Ja. Det är helt sjukt.
2: Det är det jag också är lite rädd för. Väldigt taggad på, men också lite rädd för. Att jag tror ju... i mitt huvud att jag är rolig ibland alla fall. Och nu kommer jag ju se om barnen skrattar lite.
0: Och nej,
2: ganska tydligt.
0: Ja, men du, de kommer skratta.
2: Jag hoppas
0: det. Jag är helt övertygad om det.
2: Annars får väl trilla eller någonting ska
0: ja, men då kommer de skratta garanterat eller prutta.
2: Exakt.
0: Ja, då kommer
2: det är också väldigt bra på. Så det. Och det luktar här
0: en del av anställningsintervjun.
2: Ja, exakt.
0: Det ska bli så himla roligt att titta på det i sommarlov. Lisette Edfeldt, tack för att du kom till Mix Megapol.
2: Mm, tack för att du kom hit.

0: Mix Megapol, vi hade ju Lisette här nyss som är en av programledarna för SVTs sommarlov.
1: Just det.
0: Idag är det förskolans dag.
1: Oh.
0: Kan vi passa på att hylla alla som jobbar på förskolor runt om i Sverige?
1: Jag är så imponerad.
0: Nej, men alltså deras tålamod och kreativitet. Och de lär barnen så mycket. Inte bara läsa, skriva, utan de lär barnen att vänta på sin tur och samarbeta. De är fantastiska. Som i morse när jag kom till förskolan. De åker alltid till skogen på torsdagar. Och då pratade jag med pedagogen Katarina. Och så sa hon, jag är med tipspromenad. De ska få göra tipspromenad i skogen.
1: Påhittiga.
0: Exakt. Ja. Alla de här små sakerna. Samtidigt som de skänker så mycket trygghet till barnen. Så att det känns fint att lämna bort det finaste man har i hela världen under en dag. Så att hurra för förskolan idag. Det är er dag idag. Där är Mix Megapol.
2: Jag har bytt

0: Det är Mix Megapol. Jag läste idag att Kylie Minogue fick ett återfall i sin bröstcancer för 5 år sedan.
1: Jag såg det också.
0: Men hon berättade inte för någon.
1: Nej, hon kämpade på i det tysta.
0: Och det verkar gå bra.
1: Ja.
0: Alltså man vet ju inte med människor vad folk går igenom. Man ska bara gå runt och vara så snäll man kan hela tiden.
1: Verkligen.
0: Man vet ju inte vad som händer. Det är Madde och Robin. Välkommen till Mix Megapol. Vi fortsätter ge dig den perfekta mixen oavsett vad du gör idag. Jobbar eller på väg hem eller någonting helt annat. Både nyare och äldre låtar. Är det din favoritlåt som dyker upp direkt efter det här?

0: Den här låten i den perfekta mixen är en av de bästa danslåtarna någonsin. Den dök upp 1992 som ett bonusspår när Snaps andra LP släpptes som CD, men bara på CD-versionen. Som tur var upptäckte någon den undangömda låten. Den släpptes som singel och resten är historia.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS kostar 19 kronor.
3: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Den perfekta mixen, här är Mix Megapol. Det finns ju så himla många härliga avrundningar på en arbetsvecka. Jag tänker på att det är fredag imorgon.
1: Ja.
0: Du vet, käka tacos.
1: Ja,
0: kanske absolut. Kolla någon bra serie, eller någon bra film. Mm-hmm. Köpa en glass på vägen hem. Lite AV. Men finns det någonting som toppar 512 630 kronor?
1: Det hade varit en skön avslutning faktiskt. Det är så mycket pengar vi har i kassavalvet den här veckan.
0: Någon kommer vinna dem imorgon. Det kanske blir du, men då måste du anmäla dig först. Vinn ska du smsa till 72104.
1: 19 kronor kostar smset. Du måste vara 18 år eller äldre. Och ringer vi dig i morgon eftermiddag någon gång mellan 3 och 4 och frågar: hörru du, hur mycket pengar har vi i kassavalvet? Då ska du svara rätt summa.
0: Den är, nu säger jag jättelångsamt, skriv upp det här, 512 630 kronor. Kassavalvet i Mix Megapol.

0: klockan närmar sig fem. En kändiskala här på gång.
1: Vad har de hittat på nu då?
0: Ja, men idag ska det handla om en känd person som tydligen har träffat en ny kärlek. Men har han ens hunnit skilja sig?
1: Oj, okej.
0: Det är lite spännande. Oklart. Vi ska reda ut det strax.
2: Jag hämtade min gudson på skolan.
3: Just
2: det. När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen blev först berömd med Elvis Presley. När engelsk tv uppmärksammade 10-årsminnet av Elvis död fick olika artister göra covers på Elvis-låtar. Pet Shop Boys valde Always on my mind och deras version blev så populär att den släpptes på skiva och blev en hit över hela världen. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Det här är Mix Megapol. Varmt välkommen. Klockan är 5 och det är dags för nyheter.
1: Över 100 ryska soldater har dödats eller skadats i en attack mot ett av säkerhetstjänsten FSB:s högkvarter, hävdar Ukrainas president Zelensky på X. Attacken ska ha ägt rum i den rysk-ockuperade Cherson-regionen i Ukraina. Ryssland har inte kommenterat uppgifterna. Skatteverket ska kartlägga hur vanligt det är med kriminella som missbrukar namnbyten och skyddade personuppgifter. Ett uppmärksammat fall är mordet på en ung kvinna i Rönninge i julas där den misstänkte gärningsmannen hade bytt identitet flera gånger och fått skyddade personuppgifter. Ett annat exempel är den miljöbrottsdömda tidigare vd:n för Think Pink som uppges ha ändrat namn 17 gånger. Och igår var det rekordmånga som besteg världens högsta berg, Mount Everest. På en och samma dag nådde 274 personer toppen. En siffra som än så länge är preliminär och måste verifieras. Experter varnar för farorna med att tillåta många klättrare samtidigt eftersom det kan bli köbildning i den så kallade dödszonen nära toppen där det är mycket låg syrehalt.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret. Det har regnat eller regnar på många håll idag, men det här ska klarna upp under natten. Och imorgon är det halvklart överallt. Fast i kvällen, imorgon då, ska det regna vid norra Norrlandskusten. Än så länge är det torsdag. Det är Mix Megapol och ni är Madde och Robin. En
2: hej.
0: Kändiskoll.
2: Spännande.
0: Alldeles strax. Och så den perfekta mixen.

0: Hon sa att hon skulle gå i ide nu, Felicia. Hon får inte göra det så länge, för snart är det dags för sommartiné.
1: Ja visst.
0: Det här är Mix Megapol, dags för en kändiskoll. Emilio Ingrosso, som är pappa till tre av Pernilla Wahlgrens barn, har träffat en ny kärlek.
1: Jaså?
0: Hon heter Mille von Pless och hon skriver på Instagram att Emilio är hennes eld.
1: Mm-hmm.
0: I februari så separerade Emilio från sin fru Åsa.
1: Ja, och det går undan i svängarna.
0: Ja, och det här var ju inte så att de gick ut och berättade det tillsammans, utan det var Åsa som skrev det på Instagram, tror jag. Hon var väldigt tydlig med att hon ensam skulle flytta till en ny lägenhet.
1: Okay.
0: Jag vet inte om de har hunnit skiljas riktigt, men han har ny kärlek.
1: Okay.
0: Mick Jagger ska vara med i en ny film. Mm-hmm. Den spelas in i Italien och han har fint sällskap av bland andra Dakota Johnson och Isabella Rossellini. Dessutom släpper Rolling Stones ett nytt album den 10 juli. 83 är ingen ålder.
1: Jag skulle säga det, jag kollar. Han är jämngammal med min mormor. Bara tanken på att mormor skulle ut på turné och släppa album.
0: Kan du släppa ett album då? Jag vill höra.
1: Jag ska ringa.
0: Kom igen nu, Robins mormor. Där är Mix Megapol. You know.

0: fantastisk mamma. Har du någon sån i närheten? Kanske din egen, din svärmor, dina barns mamma. Någon som bara är helt fantastisk och som borde hyllas.
1: Gå in och berätta varför just den här mamman är världens bästa på mixmegapol.se, så kanske vi ringer och belönar henne med trisslotter och 1000 kronor.
0: Ja, vi har en ny tävling nästa vecka där vi ska hylla en massa mammor. En om dagen, måndag till fredag, så det är klart att din favoritmamma ska vara med.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Skönt att det inte är måndag ändå.
1: Ett tag kvar.
0: Torsdag, det är Mix Megapol. Kanske är du på väg hem och tänker att gud vad skönt att bara komma hem. Sätta sig i soffan, kolla på lite Robinson eller Förrädarna.
1: Ja,
0: eller
1: det är det kväll.
0: Kanske har man också chokladet som ligger längst bak i skåpet någonstans.
1: Du vet exakt vad du har.
0: Som inte barnet vet om.
1: Nu märker jag det.
0: Perfekt. Där är Mix Megapol.

0: Dream, Alex Warren i Mix Megapol. Kan vi inte bara påminna om att imorgon så kommer någon att vinna över 500 000?
1: Ja, har man inte anmält sig till kassavalvet än så är det hög tid att göra det nu. 512 630 kronor finns i kassavalvet imorgon.
0: Ja, men de ska vi bli av med. Det är ju det som är målet. Vår chef kanske tycker, men vi tycker definitivt att någon ska vinna så här mycket pengar. Vill du ta chansen så släng iväg ett sms. Det ska stå vinn. Och numret är 72104. Och för att vara med i kassavalvet behöver du ha fyllt 18. Och smset kostar 19 kronor.
1: Någonstans i landet kommer det ringa i telefonen i morgon mellan 3 och 4 på eftermiddagen. Så kommer vi fråga hur mycket pengar finns det i kassavalvet. Svarar du då 512 630 kronor, då vinner du varenda krona.
0: Det är ju inte klokt. Men det är det som kommer ske imorgon här i Mix Megapol. Stort lycka till. Now.

0: Jag skulle vilja sjunga på karaoke en gång. Förstår du vad roligt det skulle vara? Det är Mix Megapol, det är Madde och Robin. Vi hörs igen imorgon. Då ska vi ringa till David Sundin och gratta honom lite i förskott på 50-årsdagen.
1: Just det, det blir roligt.
0: Hoppas han svarar.
1: Ja.
0: Alldeles strax, Erik Myrlund. Jag brukar ge en liten ledtråd till den första låten han ska spela efter nyheterna.
1: Ja, vad är det nu då?
0: Ja, men om jag säger den här personens namn, ingen kommer veta vad det är. Men det är en låt som alla har hört och som man kan sjunga med. Det finns ju sådana låtar. Man har ingen aning om vem det som sjunger, men det är en grym låt om man kan den utan till. Vi tar och lyssnar på den strax.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en klassisk filmlåt kanske det blir en modern superhit. Efter den kommer lite gitarrpop.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Ja, men varmt välkommen till torsdagskvällen här på Mix med Apple. Erik Myhlen heter jag och klockan den har blivit 18.
2: Och här är nyheterna. Skatteverket ska kartlägga hur vanligt det är att kriminella missbrukar namnbyten och skyddade personuppgifter. Ett uppmärksammat fall är mordet på en ung kvinna i Rönninge i julas, där den misstänkte gärningsmannen hade bytt identitet flera gånger och fått skyddade personuppgifter. Och ett annat exempel är den miljöbrottsdömda tidigare vd:n för Think Pink som uppges ha ändrat namn 17 gånger. Över 100 ryska soldater har blivit dödade eller skadade i en ukrainsk attack mot ett av säkerhetstjänsten FSB:s högkvarter, enligt president Volodymyr Zelensky. Attacken ska ha ägt rum i den rysk-ockuperade Cherson-regionen i Ukraina. Ryssland har inte kommenterat de här uppgifterna. Och ett par som förra sommaren letade metmask utanför Södertälje upptäckte en stor silverskatt med mynt och smycken från början av medeltiden. Paret kontaktade länsstyrelsen och nu så står det klart att de belönas med 4 miljoner kronor i hittelön av Riksantikvarieämbetet. Det skriver SVT och det avslutar nyheterna. Jag heter Mikael Klintevall.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, men lite växlande molnighet imorgon med mestadels sol så som det ser ut imorgon mitt på dagen. Temperaturer från 15 till 21 grader. Välkommen till kvällen, nu drar vi igång den perfekta mixen och vi börjar här.

Ja, idag är det ingen vanlig dag, förstår ni, för idag fyller jag år. Det blir liksom tråkigare och tråkigare att fylla år. Jag fyller 42, det tycker jag inte var, det var inte så himla märkvärdigt. Men det är ju lite kittlande ändå när ens flickvän och vårt lilla barn kommer in på morgonen där, och så låtsas man sova lite grann och så fick man lite tårta på sängen. Det är lyxigt, och det kan jag säga, det har jag varit många år utan det. Så tack för det, min älskling.

21 maj betyder att jag och Erik Myhlund har födelsedag, och alla ni andra som har födelsedag idag, stort grattis. Björn Ranelid vet jag delar födelsedag med mig, han blir 77 år gammal. Men det är ju också som så här, något roligare än födelsedagar, det är ju namnsdagar. Konstantin och Conny, eller Könny som vi säger norr om Gävle. Grattis på er namnsdag.

0: Strax i den perfekta mixen ska vi få en sån här låt som passar perfekt nu när det är så här vårigt väder och solen liksom lyser länge över vårt vackra land om kvällarna.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

skrika av glädje för att den personen har vunnit 512 630 kronor. Det finns fortfarande möjlighet för dig att anmäla dig om du inte redan har gjort det. Skicka ett sms med ordet vinn till 72104. Kostar 19 kronor om man ska ha fyllt 18 år. Så gäller det då imorgon fredag eftermiddag klockan 15.00. Ringer det på telefon då? Svara! För då kan det vara vinnarambassadören som ställer den frågan. Hur mycket pengar gömmer det sig i kassavalvet? Och då ska ju du svara 512 630 kronor. Lycka till!

0: Ja, klockan är snart 7 här denna torsdagskväll och jag kommer att sköta musiken. Det kommer att bli en hopp mellan olika årtionden men också olika känslor. Vi kommer upp på dansgolvet och så kommer vi luta oss tillbaka också. Så det är bara för dig att hänga med.
1: Jag älskar min overall.
2: Asså. Ah. Love is in
1: the air. Hela kroppen värmer allting hela tiden. Den är briljant.
3: Men vad kul att du ens har en overall.
1: Jag vet.
4: Vi är ändå coola människor som bor i Stockholm. Har på er sneakers.
1: Har du på dig åtminstone vantar?
4: Bland det åldrigaste som har sett från er båda.
1: Men.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
6: Vi hörs imorgon när du vaknar.
7: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
5: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Växlande molnighet imorgon, men ganska så mycket sol som det ser ut. Härlig fredag alltså. Temperaturer från 15 till 21 grader i landet. Hörrni, den perfekta mixen, den sköter jag, så får du fokusera på det du behöver göra här ikväll, oavsett om det är att du jobbar fortfarande eller om du sitter och håller på och fixar undan maten efter kvällen. Själv jobbar jag, trots att jag fyller år. 42, det är ingenting att fira. Alphaville, Big in Japan här nu på Mix Megapol. Välkommen!

Internationella flytvästdagen har det varit idag. Grattis till alla er som har firat denna. Jag såg faktiskt en snubbe som gick runt här i Stockholm med en flytväst. Men det brukar man se ibland. Alltså folk som går runt i lite konstiga saker. Så att, grattis i alla fall.

0: Ja, man hör om många fotbollslag som behöver support från sitt lag, men nu är det också en till som vill ha support fast av annat slag av just fotbollssupportrar. Lyssna på det här.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonald's.
0: Ja, i ett nytt stort projekt hoppas professor Björn vinner oss på fotbollssupporternas stöd till forskningen. Det handlar om speciella pissoarer och mobila toaletter kring Malmö FFs hemarena där urin ska samlas för att bli gödsel. Och han menar på att det här har en jättestor potential att kunna faktiskt bli så pass bra. Får man in tillräckligt mycket så kan det ersätta sådana konstgödsel, och det är ju väldigt, väldigt bra. Smart tycker jag. Jag misstänker att det är väldigt många supportrar som kommer att vara där och bidra när det är matcher och så vidare. Det var kvällens glada nyhet, och du vet väl med dig att om du skickar in en glad nyhet till studion att mixmeapol.se så kan du vinna ett presentkort på McDonald's. Ska vi bjuda familj och vänner på Big Mac & Company och eller chicken Big Mac & Company kanske innan ni ska på just en match då. Det var kvällens glada nyhet. Nu ska vi få det senaste från Bruno Mars. Har du inte hört den så höj volymen, för här kommer

0: är en underbar låt, underbar film också. Philadelphia heter filmen, Streets of Philadelphia heter låten. Av och med Bruce Springsteen. Hörde, vi ska skruva upp en liten diskolampa här alldeles strax. Vi ska dansa oavsett om vi vill eller känner för det eller inte. Det är en sån här låt som bara peppar igång en. Passar ju perfekt nu när det är torsdag kväll.
1: Mix Megapol.

0: Den här låten är den perfekta mixen. Var med i Mello 1995. Jan Johansson vann och Cecilia Wennersten kom tvåa. Men det var hon som fick årets största hit. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor. Jag ska komma ihåg
0: den siffran på fredag. Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Det är två personer som har åkt kärlekstunneln på Gröna Lund. 40-årsåldern, de har dömts nu för att de hade itkat älskog. Jag använder de orden i fall där till yngre som sitter och lyssnar just nu. Konstigt. Det finns ju hur många platser som helst att göra, men kanske man inte ska åka till ett ställe där det finns en massa barn då. Eller? Ja. Hörrni, här kommer Mondo och får oss att tänka på något annat. Feeling myself på Mix Megapol.

Hörrni, imorgon 15.00 då händer det. Kassavalvet ska öppnas och vinnarambassadören kommer ringa upp en av er som har anmält sig till denna omgång. Jag ska berätta strax hur det gör. Blir du uppringd imorgon 15.00 däromkring så är det viktigt att du har koll på den exakta summan som ligger i kassavalvet. Och det är 512 630 kronor. Svarar du så imorgon om du ringer, då får du de pengarna. Det är en ganska bra start på den här helgen. För att anmäla sig, då skickar man ett sms med ordet VINN till 72104. Kostar 19 kronor och man ska ha fyllt 18 år. Jag säger bara lycka till!

Jävligt peppig och glad över. Man känner bara så här, ja men nu är våren nämligen här. Och imorgon fredagsvärdet, imorgon, jag sa det nyss, det kommer att bli riktigt härligt och soligt faktiskt. Lite moln, men det får man leva med om man bor i det här landet. Taylor Swift nu, det här är The Faith of Ophelia. På Mix med Paul.

Det är en otrolig tyckarlåt det där, alltså. Nothing compares to you. Det fick den här på Mix Megapol. Hörrni, torsdag kväll, Konstantin och Kenny, det är ni som har namnsdag idag. Stort grattis säger vi. Lite melodifestivallåtar då. Finalisterna, Smash Into Pieces. Här kommer Hollow.

Ja, vi ska kasta oss in rakt in i sommaren. Kanske en sån här midsommarminne som kommer dyka upp i din skalle. För det gör det nämligen med den här låten för mig. Ni vet, sån här lycklig midsommarkväll. Härlig musik, gott umgänge och så god mat.

0: Den här låten i den perfekta mixen spelades in 1991 i soliga Kalifornien. Metallica sångare James Hetfield skrev låten som handlar om relationen med hans dåvarande flickvän. Han tyckte att den blev lite för personlig och ville inte släppa den. Men han blev övertalad och den blev en av bandets största hits. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: skolans dag idag och det är högaktuellt för mig i och med att vi precis har skolat in vår lilla flicka där hemma. Väldigt, väldigt upp och ner har det varit. Det var ju kanonstart, men sen blev det lite gråt och då gör det ont i pappahjärtat. En fin låt ska vi få nu från Benjamin Ingrosso.
1: Har du glömt bort allt den vackra?

Det är så spännande. Imorgon kommer vi programledare att samlas utanför denna studio och så kommer vi att sitta och lyssna på hur vinnaren av Kassavalvet reagerar imorgon. Det är ju 512 630 kronor som ska ut. Här är alltså någonting som du kan vinna imorgon klockan 15.00. Skicka ett sms med ordet vinn till 72104. Kostar 19 kronor om man ska ha fyllt 18 år för att vara med. Och så gäller det då, om det ringer där, att du kommer ihåg den exakta summan som jag nyss nämnde. 512 630 kronor.

0: Klockan snart är här en torsdag kväll och jag kommer att sköta musiken så du slipper tänka på det, så kan du fortsätta att fokusera 100% det du behöver göra här.
1: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser när tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

maten i den perfekta mixen har en av musikhistoriens vanligaste felhörningar. Nej, Bryan Adams sjunger inte om en sexdröm, utan om en sexsträngad gitarr.

Du är varmt välkommen till Mix med Paul denna kväll. 42 år tog det för den här personen som fick en hyresrätt nu då, ett förstahandskontrakt i Stockholm City. Helt galet. Helt galet. 42 år, det är exakt det. Han ställde sig i kö denna dag när jag föddes 84.

0: tyvärr misstänker att det är många 40-plussare som har...
1: Ja, men du vet.
0: Man har sjungit med lite, man har vickat lite på axlar och höfter där det inte är ont. Och så har man dansat till en... Vi ska få en helt ny låt, för det är så vi jobbar lite här på Mix med Apol. Den perfekta mixen, den bjuder på gamla klassiska låtar, men också helt nya låtar som man ska ha koll på. Sena Spyro, har du inte hört den här, hennes röst? Hon är blott 20 år gammal, så lyssna noga. Det här är fantastiskt. Die!

Efter David med Words här på Mix Megapol. Hörrni, kvällen är fortfarande ung. Jag har fortfarande födelsedag, så att jag kommer fortsätta se till att du får lite festlig torsdagskväll här tillsammans med oss.

0: alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. SMSa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Och där var den. Enligt mig, den bästa tryckarlåten genom tiderna. Whitney Houston. Tack för den. Jag vet, det är Dolly Parton som gjorde originalet. Men jag tycker den där är bättre och det tycker Dolly Parton med. Så är det. Alex Warren ska vi få nu. Det här är Fever Dream på Mix Megapol. Ja.

Hörrni, imorgon 15.00, då är det dags. Kassavalvet ska öppnas. Vinnarambassadören kommer att slumpa fram ett nummer bland er som har anmält er till denna omgång. Och så kommer det ringas. Det kommer gå en, två, tre signaler kanske. Sen svarar kanske just du. Du kommer få frågan, hur läget? Vad är det för planer i helgen? Ungefär så. Och sen kommer den frågan du ska svara rätt på. Och det är, hur mycket pengar gömmer sig i kassavalvet? Och då ska du svara exakt så här. 512 630 kronor. Svarar du så, då är pengarna dina. Har du inte anmält dig så skicka alltså ett sms med ordet VIN till 72104. Kostar 19 kronor. Man ska ha fyllt 18 år.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol. Andrews.

Det är den perfekta mixen från Midnight Oil. Ska vi nu få svenskt dubbelt upp också. Två av våra absolut största popstjärnor. Molly Sandén och Miriam Bryant, de har hoppat in i studion tillsammans och fått ett barn i form av en låt som heter Superlim och Silver Tape.

Benny, det är ni som har namnsdag, fortfarande någon timme till. Och jag har födelsedag, fortfarande några timmar till. Känns lite vemodigt nu att det är slut. Nu är det liksom ett år kvar tills man ska fira igen. Men du, jag tänker sluta flaggan med topp. Den perfekta mixen, nu kommer man se till att det blir lite extra festligt här nu medan vi närmar oss midnatt.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Den här filmen släpptes med Michael Jackson, så är det många ungdomar, även om du har upptäckt det själv, det är många så här 10-åringar, 11-åringar, 12-åringar som håller på när de går runt, i alla fall på gatorna där jag bor, utanför en skola där. Taylor Swift, ja, hon är också fans. Det här är Opalite från Mix Megapol.

0: Det är farligt att göra covers, men alldeles strax ska du få höra en cover som funkar otroligt väl i den perfekta mixen.
1: Din superkraft som jag har vunnit i en Lincoln-plockningsduell.
2: Vad då?
3: En lingonplockningsduell.
2: Ja, men
1: det är faktiskt
2: bra. Hur duellerar man i det?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

18's Mamma Mia på Mix Megapol. Erik Myhlen i studion. Har sagt att jag bjuder på en helt ny, men likhet med 18's, också en cover. Det är farligt med covers, men den funkar väldigt, väldigt väl. Strax får du den.

det är du och jag som är vaken. Erik Myhlund heter jag. Oavsett vad du heter, vart du befinner dig, så hoppas att du har en fin torsdagskväll. Kommer du ihåg Tattoo, de här två tjejerna från Ryssland som hade otroliga hittar där strax efter millennieskiftet. Nu har Robin Packalan från Finland gjort sin version av Running Through My Head.

Ja, det är mysigt att ha lite Darin. Ta mig tillbaka. Du fick den här på Mix med Paul. Jag kommer fortsätta ge dig en låt. Dels en låt som du inte har hört på väldigt länge. Dels, som vi alltid måste ha på kvällarna, en boyband-låt. Mix Megapol.

0: äntligen tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
3: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Än en gång tack musikcheferna för att ni lägger in en boyband-låt. Minst en vill jag ha varje kväll. Hörrni, imorgon är det dags. Strax efter 15.00 så kommer någon att bli uppringd. Bland er som har anmält er till kassavalvet. Det är ju 512 630 kronor som är summan man ska komma ihåg. Och som man sen också vinner. Så har du inte skickat ett sms än så gör det. Man skickar ett sms med ordet vinn till 72104. Och det kostar 19 kronor. Man ska ha fyllt 18 år.

0: Om i med denna låt får jag väl också konstatera att min födelsedag är slut för denna gång. Får vänta ett år till nästa gång, det blir 21 maj. För nu går vi in i 22 och det är fredag. Det blir helg och lite mysigt och imorgon bitti, då är de extra taggade. Såklart, här kommer en liten hälsning från Gry och Morgongänget.
1: Camilla Läppe är ju som vanligt multiaktuell. Är 12:e Fjällbackaboken?
2: Ja, 12:e.
1: Och vad handlar den om då?
2: Fjällbackamord.
1: Tack för att du kom.
3: Mix Megapol presenterar Gry och Morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: starkare imorgon.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS kostar 19 kronor.
3: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
4: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
1: Smsa VIN till 72104.
4: Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet i eftermiddag.

0: är det för nummer till trafikskadeavdelningen, säger man då. Då säger de alltid så här i Stockholm. 08 då, då. Och så väntar de. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor. Jag ska komma ihåg
0: den siffran på fredag. Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet i eftermiddag.